Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

məni gözəl xatırla. Bunlar son sətirlər. Fərz et ki, bir mehidim. Əsib keçdim həyatından. Ya da bir yağış, səl oldum küçəndə. Sonra torpaq çəkdi suyu, itib getdim. Bəlkə də bir yuxuydum sənin üçün.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhər patrolu radio show.
1: Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir bütöv, bütün Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən saat 11-ə kimi, yəni düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə mən olacam, Emin. Bu gün də hər zaman olduğu kimi bol enerji, əyləncə, yüksək, xoş, əhval-ruhiyyə efir boyu sizi gözləyir. Yenə hər zaman olduğu kimi günün çox maraqlı bir mövzusu var. Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə hədiyə qazandıracaq. Günün hədiyəsi 2 nəfərlik səhər yeməkdir. Möhtəşəm səhər yeməyinin qalibi bugün siz ola bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə efirə qoşulmaq və mövzu ilə bağlı öz kreativ cavablarınızı maraqlı yanaşmanızı etməlisiniz. Başqa heç bir şərtimiz yoxdur. Kofenizdən böyük bir qurtum alın indi. Çünki bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına icazə verməyəcəyik. Devizimiz dəyişmir. Beləliklə, bugün iyul ayının 29-u tarixidir. Həftənin çərşənbə günüdür. Bakıda saat 08:01 göstərir. Havanın temperaturu isə nə az, nə çox, düz 26 dərəcədir. Odur ki, aktiv olun bugün də. Səhər patrolu efirdə öz işinə başlayır. Günün ilk musiqisi Nərmin Kərimbəyova. Sevərsənmi, gələrsənmi, gülərsənmi? Qoşul nəfrə

haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-20

Səhər-səhər Rəlifəm Tal arasında. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bir artıqışa çatıb, bir ələ yoldadır. Kimi isə əlində isti bir qəhvə, kimi isə gözləri hələ də tam açılmayıb. Amma bir şey dəqiqdir ki, bu səhər birlikdə daha rəngarəng edəcəyik. Hər zaman olduğu kimi tıxaclar, iş planları, bitməyən siyahlar, problemlər biraz da gözləsin. Onlar onsuz da həmişə var. İndi isə qulaqlarınızı bizə çevirin və yaxşı-yaxşı eşidin, çünki qarşıdakı saatlarda sizi bol hit musiqi, maraqlı mövzu, gülüş və yüksək enerji gözləyir. Ən əsası isə hədiyyələr. Əli boş getməyəcəksiniz. Görək, bugün bizimlə müsabiqədə super finala kim vəsiqə qazanacaq və yaxud da verilişin sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik həmin o səhər yeməyinin sahibi, qalibi kim olacaq? Bir də hər kəsə salamlar, səhər patrulunun ən qaynar, ən dinamik və ən pozitiv saatı başladı, vaxt mövzunu elan etməyindir. Təsəvvür edin ki, həyatınızın ən çox pul, ən çox enerji xərclədiyiniz, bəlkə də aylarla yuxusuz qaldığınız o tək bir gününə, öz toyunuza, toy gününüzə geri qayıdırsınız. Amma bu dəfə əlinizdə sehirli bir çubuq da var. İstədiyiniz detalı silə, bəyənmədiyiniz adamı siyahıdan çıxara, o səs-küylü restoranı tamamilə dəyişə bilərsiniz. Bəli, bu səhər efirdə böyük səmimiyyət sınağıdır. Əgər toyunuzu bir də etməyə şansınız olsaydı, nəyi fərqli edərdi sualına cavab axtarırıq. O, 1001 əziyyətlə aldığınız, indi isə şkafda toz basan gəlinliyin qiymətinə peşmansız, yoxsa adını belə xatırlamadığınız qonaqlara verdiyiniz o bahalı yeməklərə. Kaş ki, o pulla dünya turuna çıxardım deyənlər, yoxsa gərək toyu açıq havada edərdim deyib ah çəkənlər. Gizlətməyin, hamımızın toy albomuna baxanda kaş ki dediyimiz bir məqam var. İndi isə söz sizdədir, toyunuzu bir də etməyə şansınız olsaydı, nəyi fərqli edərdi? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz 404-15-94. Zəng edin, yazın, kreativ cavabı verin. Ən maraqlı cavabın sahibi siz olun və Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyinin siz qazanın bugün. Niyə də yox? Davam edirik. DJ JD Hearts.

0: gecədən səhərə.
1: Biz yatarkən dünyada nələr baş verib, hansı hadisələr gecənin səssizliyini pozub, səhərə hansı xəbərlərlə açıldıq, indi gecədən süzülüb bu səhərə gələn ən vacib hadisələrlə birlikə nəzər salaq gecədən səhərə başlayır. Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində baş verən yanğın gecə saatlarında da davam edib. Alov əsasən rayonun bir sıra kəndləri istiqamətində yerləşən, mina və partlamamış döyüş sursatları ilə çirklənmiş açıq əraziləri əhatə edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən alovun söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. ABŞ silahlı qüvvələri İran limanlarının dəniz blokadasının bərpa edilməsindən bəri 18 ticarət gəmisinin istiqamətini dəyişdirib. Yaponiyanın Kyushu adasında baş vermiş 7.1 magnitudalı zəlzələ nəticəsində 13 nəfər həlak olub. İyunun 26-sından bəri Pakistanda leysan yağışları və bununla əlaqədar baş verən hadisələr nəticəsində azı 109 nəfər həlak olub, 362 nəfər isə xəsarət alıb. Rusiyanın Tümen vilayətində daşqınlar nəticəsində 300-dən çox evi və 500 sahəni su basıb. Çilidə hantavirusa yoluxma səbəbindən ölüm hallarının artması ilə əlaqədar 2027-ci il iyulun 31-nədək sanitariya epidemioloji həyəcan elan edilib. Məlumata görə, 2026-cı ilin əvvəlindən ötən həftəyə qədər ölkədə 46 yoluxma halı qeydə alınıb və onlardan 18-i ölümlə nəticələnib. Əbu Dabi Məhkəmə Departamenti dünyada ilk dəfə olaraq hüquqi və məhkəmə qərarlarının qəbuluna dəstək verəcək süni intellekt platformasını inteqrasiya etdiyini bəyan edib. Bildirilib ki, yeni sistemin fəaliyyətinə birbaşa insan tərəfindən nəzarət olunacaq. Sistem ilkin versiyada sentyabr ayında fəaliyyətə başlayacaq. Beləcə gecənin ən diqqət çəkən hadisələrini sizinlə bölüşdü. İndi isə diqqətimizi bu günə yönəldək. Qarşıda bizi yeni xəbərlər, yeni mövzular və bol musiqi gözləyir. Səhər patrulu davam edir.
0: Gecədən səhərə.

Sami Raydı bu, Meryem söylədi. Bugün saat 10-dan 13-ə dək Yasamal rayonu Mida yaşayış kompleksinin bir hissəsində, saat 9-dan 13:00-ə dək isə mərhələli şəkildə Nəriman Nərimanov rayonunda İzzəddin Həsənoğlu, Aşıq Molla Cümə və Təbriz küçələrində olan çox mərtəbəli yaşayış binalarında elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət olacaq. Bu barədə Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Bundan əlavə Abşeron rayonunun və paytaxtın bəzi qəsəbələrində qəzalı su xətlərinin bir hissəsi yenisi ilə əvəz olunur. Bununla əlaqədar dünəndən Abşeron rayonu Saray, Ceyranbatan, Mehdiabad, Fatmayı, Göradil qəsəbələri, Corat, Bağ masivi, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı, Pirşağı, Ramana, Maştağa, Bilgəh və Nardaran qəsəbələrinin bəzi ərazilərində içməli suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranıb, bu məhdudiyyət iyulun 30-u günorta saatlarına dək davam edəcək. Bax belə, sabahınız xeyir olsun, bir daha siz Səhər Patrolu Səhər Radio Şovusundasız, dalğanı dəyişməyin bura, Real FM-də, Məlik Mosso, Balerin.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Ey, dayanma, oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma, AzərOnline-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzərOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000 3w kaspak.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu

0: Gözlədib dəyərdən salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi businesskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.

0: patronum.
1: Şəhərin nəbzini tutmağın vaxtıdır, hansı istiqamətlərdə hərəkət sıxdı, harda sürücüləri ləngimələr gözləyir. Sükanı möhkəm saxlayın, səbrinizi də yanınızdan əskik eləməyin. Gəlin, paytaxt yollarındakı son vəziyyətə nəzər salaq, yol patrulu başlasın. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya-Bünyadov prospekti istiqamətində və aeroport şosesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sıxlıq müşahidə olunan digər istiqamətlərlə bağlı və yaxud da sükan arxasında gedərkən, avtomobili idarə edərkən rastlaşdığınız hər hansı bir problemlə bağlı da efirə qoşulub öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Mütləq şəkildə səsləndirib işıqlandıracağıq. Bundan əlavə M2 Bakı Ələt Qazax Gürcüstan Respublikası ilə Dövlət Sərhədi avtomobil yolunun 55-ci kilometrliyində Qobustan qəsəbəsi ərazisində magistral avtomobil yolunun əks hərəkət istiqamətində yerləşən avtomobil körpüsünün də söküntüsü işlərinə başlanılıb. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, layihə çərçivəsində mövcud körpülər sökülərək onların yerinə müasir norma və standartların tələblərinə cavab verən yeni avtomobil körpüləri inşa olunacaq. Ümid edirik ki, bu məlumatlar marşrutunuzu daha rahat planlaşdırmağınıza kömək eləyəcək. Sükan arxasında əsas odur ki, diqqətli olun, yol hərəkəti qaydalarına əməl edin və tələsməyin. Biz isə davam edirik. Bu, yol patrulu idi.
0: Yol patrulu.

Colors, pat, no Brel FM-də sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 08:36-nı göstərir. Toyunuzu bir də etmə şansınız olsaydı, nəyi fərqli edərdi sualını sizə veririk. Bugün telefon nömrələrimiz dəyişməyib. 404-1594, WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Hə, subaylar, çəkilib kənarda dayanmayın. Siz də öz fikrinizi bildirə bilərsiniz efirə qoşulub ki, ümumiyyətlə toylara gedirsiniz, qonaq kimi dəfələrlə iştirak eləmişsiniz və uzaqdan, qıraqdan müşahidələrinizi aparırsınız, artıq təcrübələr toplamağa başlamışsınız. Siz o toylarda gördüyünüz şeylərdən nəyi fərqli edərdiniz ki, mən belə getdim toyda, bunu gördüm, amma mən belə etməzdim. Yəni, sizə də söz düşür, mən subayım deyib çəkilib kənarda dayanmayın. Həyatımızın bəlkə də ən önəmli, ən unudulmaz gününü planlaşdıranda nədənsə hər kəsi razı salmağa, bütün qohum-əqrabanı bir araya toplamağa çalışırıq, amma illər keçəndən, o həyəcan bitəndən sonra çox adam kaş ki, o qədər adam çağırmasaydıq. Adını belə tanımadığım insanlara niyə minnətçi düşürdüm deyir. Bugün efirdə toyunu yenidən etmək şansı olanların peşmançılıqlarına və dəyişmək istədiklərinə baxırıq birlikdə. Görəsən, toyda kəmiyyət önəmlidir, yoxsa keyfiyyət? 500 nəfərlik haküylü məclis, yoxsa cəmi 50-100 nəfərlik səmimi bir axşam, toy axşamı? Siz nəyi seçərdiniz? Araşdırmalara görə bir insanın həyatı boyunca sıx ünsiyyətdə olduğu və adını, soyadını, xarakterini yaxşı tanıdığı insanların maksimal sayı 150-dir. Yəni, 150 nəfərdən yuxarı keçən toy qonaqlarının böyük hissəsi cütlük üçün əslində yad insan statusundadır. Bəs niyə bu qədər yad insanı biz toylara yığırıq? Bu da çox maraqlıdır. Yazdığımız nəmərləri geri qaytarmaq üçün, yoxsa doğrudan da onlara dəyər verilik deyə. Söz sizdədir, 404-1594 zəng edin, qəşək maraqlı cavablarınızı verib və 2 nəfərlik səhər yeməyini Real FM-dən siz qazanın. Hələlik isə İlqara, gəlmə daha.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Səhər imanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, idman dünyasında baş verən yenilikləri eşidəcəksiniz. Sabah Çempionlar Liqasında ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununa çıxıb. Komanda Finlandiyada Kupsun qonağı olub. Qarşılaşma təmsilçimizin 2-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. İlk oyunda da Sabah rəqibini minimal hesabla üstələmişdi. Bununla da paytaxt klubu ən azı Konfrans Liqasında liqa mərhələsini özü üçün təmin edib. Juventus hücumçusu Lua Openda'nı Lyon'a icarəyə verib. Belçikalı futbolçu 2026-2027 mövsümünün sonuna qədər Fransa təmsilçisində çıxış edəcək. Fransa klubu bu keçid üçün Juventusa 3,5 milyon avro ödəyəcək. Openda qoca Signora ilə çıxdığı 37 oyunda 2 gol vurmağı bacarıb. Claudio Ranieri'nin yeni iş yeri bəlli olub. 74 yaşlı mütəxəssis İtaliya Futbol Federasiyasının texniki direktoru olacaq. Təcrübəli mütəxəssis bu posta Paolo Maldini'ni əvəz edəcək. Maldini, Federasiya Prezidenti Giovanni Malagonun Andrea Pirlo'nu milli komandanın baş məhçisi təyin etməməsindən sonra istifa vermişdi. Bakıda güləş üzrə U17 Dünya Çempionatı davam edir. Gənc pəhləvanımız Əli Cavadlı 45 kg çəki dərəcəsində Bolqarıstanlı Oginyan Burqazovla Gürcüstanlı Luka Bolqvadzeya 9-0 hesabı ilə qalib gəlib. Yarım finalda İranlı Armin Esmaili xalçaya çıxmadığı üçün güləşçimiz finala yüksəlib, Əli finalda Amerikalı Rylan Vaxla qarşılaşacaq. Təmsilçimizə uğurlar arzulayırıq.

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Növə drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ey, dayanma! Oyna! İzlə, yüklə, zövq al, dayanma. Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma.
1: Azər Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
0: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az. Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: məqamı. Hərbi xidmət keçməkdən boyun qaçırmağın məsuliyyəti nədir?
1: Çağırış üzrə üzürsüz səbəbdən gəlməyən şəxslər 300-500 manat cərimə və ya ictimai işlə cəzalandırıla bilər. Hərbi xidmətdən yayınmaya görə isə 2 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur. Bu işlərin istintaqını prokurorluq aparır. İnsan və qanun.

0: Ultra Night Moving to the Sun artıq Bakıda saat 08:59-u göstərir və saat 9-a yavaş-yavaş yaxınlaşır. Bu isə o deməkdir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt xəbərlərindir və mən çox uzatmadan sözü həmkarım Ülviyəyə ötürürəm. Sizsə dalğanı dəyişmirsiniz, mən birazdan yenə burada olacağım.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Birinci siniflərə qəbul başlayır. Paytaxtda işıq olmayacaq. Manchester City müdafiəçisi ilə bağlı qərar verdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev X hesabında NNews telekanalının Şuşa həbsxanası ilə bağlı hazırladığı sənədli filmi paylaşıb. Burada Litvalı hərbi jurnalist Richard Lapaitis Şuşa həbsxanasına baş çəkib. O həbsxananı işgəncə, aclıq və psixoloji terror məkanı kimi təsvir edərək dar kameralardan, cəza otaqlarından və divardakı tabut adlandırılan yerdən keçir. Keçmiş azərbaycanlı hərbi əsirlərin ifadələrini nəql edir. Jurnalist həmin divarlar hələ də özündə əks etdirdiyi əzablar barədə düşündüyünü dilə gətirir. Ölkəmizin Los Angeles-dəki baş konsulluğunda bəzi xidmətlərin göstərilməsi texniki səbəblərə görə müvəqqəti dayandırılıb. Konsulluq xidmətləri məqsədi ilə müraciət edəcək şəxslərin əvvəlcədən diplomatik nümayəndəliklə əlaqə saxlamalarının vacibliyi vurğulanıb. Bugün saat 11-dən Bakı Şəhər Üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan 5 məktəbdə tədrisi digər dildə aparılan bölmə üzrə birinci siniflərdə boş qalan yerlərə sərbəst qəbul başlayacaq. Qeyd edilən tarixdə sonra məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. Bu təhsil müəssisələri 23 nömrəli tam orta ümumi təhsil məktəbi, 6 nömrəli məktəb liseyi, Zəngi liseyi, Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində məktəb liseyi kompleksi, 132-134 nömrəli təhsil kompleksi. Saat 10-dan 13-ədəki Yasamal rayonu Mida yaşayış kompleksinin bir hissəsində, saat 9-dan 13-ədək mərhələli şəkildə Nərimanov rayonunda İzzəddin Həsənoğlu, Aşıq Molla Cümə və Təbriz küçələrində olan çox mərtəbəli yaşayış binalarında elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət olacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Rusiyanın Rostov vilayətində yaşayış binasına düşən raket qalıqları nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər isə yaralanıb. Vilayətin qubernatoru bildirib ki, hadisədən sonra zədələnmiş binanın sakinləri təxliyə olunub. Onlar üçün müvəqqəti yerləşdirmə məntəqəsi yaradılıb. Manchester City müdafiəçi Joško Gvardiolun müqaviləsinin müddətini uzadıb. Xorvatiya millisinin üzvünə 2031-ci ilin 30 iyun tarixinə kimi nəzərdə tutulan sözləşmə imzalanıb. 24 yaşlı mərkəz müdafiəçisi bu mövsüm komandanın heyətində meydana çıxdığı 25 rəsmi maçda 2 gol və 5 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrolu Eminin təqdimatında davam edir.
0: Sabahınız xeyir olsun bir daha mənimin yenə burdayam. Siz Səhər Patrolu Səhər Radio Şovsundasız. Toyunuzu bir də etmə şansınız olsa nəyi fərqli edərdiniz deyə sizdən soruşuruq. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edin. Aygün Kazımova, oxudum.

hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə.

0: etməzmim.
1: Hande ünsal idi bu. Öpə öpə. Davam edirik sabahınız. Xeyr olsun Zeynəb xanım yazıb ki, mən elə ki subayım, inşallah qismət olsa istərdim hər şey ürəyimcə olsun. Əsas xoşbəxtlikdir mənim üçün və əlavə edib ki, Allah bütün subaylara toy qismət eləsin. Bu sözlər ancaq amin demək qalır Zeynəb xanım. Leyla xanım yazıb ki, salam, mən 5 il əvvəl evlənmişəm. İndiki ağlım olsaydı o gəlinliyə xərclədiyim 3000 manatı birbaşa balayına qatardım. Cəmi 5 saat geyindim, indi şqafda yer tutur. Hər görəndə ürəyim ağrıyır, bir də o qədər uzaq qohumları çağırmazdım. Toy günü heç birinin üzünü görmədim. Eləcə masada oturub yemək yedilə. Leyla xanım, tək deyilsiniz siz valla. O şqaf məsələsi o gəlinlərin o ən ağrılı yerlərindən biridir də. Gəlinlik baha, ömür qısa, amma xatirəsi şqafda yer tutan həmin o cinsdəndir. Görəsən, o gəlinliyi indi satmaq istəsəniz, alan tapılacaq. Çətin ki, o qiymətə onu və yaxud da onun yarısını qiymətinə belə, yarı qiymətinə belə sata biləsiniz, amma bunu bir biznes plana çevirə bilərsiniz və əgər indi düzdür, dəb dəyişir, ildən ilə aydan aya dəyişir, amma bəlkə icarəyə versəz, az-az da olsa o pulu yenidən çıxarda bilərsiniz. Dinləyicimiz Anar bəy yazıb ki, qardaş, mən toyu avqust eləmişdim, istidən bəylik kostyumunun içində yandım, yenidən toy eləsəm, mütləq oktyabrda və şortiklə edərdim, deyir. Anar, şortik ideyası əladı, amma gəlinin atası toyun girişində səni görsəydi, yəqin ki, toy başlamadan elə ordaca bitib gedərdi. Necə deyərlər, şortiklə bazara gedərlər, şortiklə toy eləyərlər. Anar bəy, belə şey olar. Siz də yazın fikirlərinizi göndərin və yaxud da canlı-canlı zəng edin, efirə qoşulun, 404-1594 telefon nömrəmizdir. Toyunuzu bir də etmə şansınız olsaydı nəyi fərqli edərdiniz? Bu evlilər üçündür. Subaylar, sizə də səslənirəm. Əgər nə vaxtsa bir gün evlənsəz, nəyi indiki toylardan fərqli edərsiz? Nəyi bəyənmirsiz bugünün toylarından? Söz sizdədir. Əsas da toyda bəyən dostları olur. Belə mafiya tipli girirlər içəriyə belə yerlənə-yerlənə. Onlarsız toylar heç olmaz. Zəng edin efirə qoşulun 404-1594. Trap, Mafia, House, Mafia Style. No dog,

0: half your life my price.
1: Bugün saat 10'dan 13'e dək Yasamal rayonu Mida yaşayış kompleksinin bir hissəsində saat 9'dan 13.00'a dək mərhələli şəkildə Nərmanov rayonundan İzzəddin Həsənoğlu, Aşıq Molla Cümə və Təbriz küçələrində olan çox mərtəbəli yaşayış binalarında elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət olacaq və artıq yaranıb. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb, Abşeron rayonunun və paytaxtın bəzi qəsəbələrində qəzalı su xətlərinin bir hissəsi yenisi ilə əvəz olunur. Bununla əlaqədar isə dünəndən Abşeron rayonu, Saray, Ceyranbatan, Mehdiabad, Fatmayı, Göradil qəsəbələri, Corad, Bağ Masivi, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı, Pirşağı, Ramana, Maştağa, Bilgəh və Nardaran qəsəbələrinin bəzi ərazilərində içməli suyun verilməsinə müvəqqəti fasilə yaranıb. Bu məhdudiyyət günorta saatlarına qədər davam eləyəcək. Bir daha sabahınız xeyir olsun, siz səhər patrolundasız. Bakıda artıq saat 09.15-i göstərir. Bugün iyul ayının 29-u tarixidir və Bakıda havanın temperaturu hal-hazırda 28 dərəcədir. Davam edirik, toyunuzu bir də etmək şansınız olsa nəyi fərqli edərdiniz? Azərbaycan toylarında nəsildən nəsilə keçən, lakin müasir dövrdə bir çox insana həm mənasız, həm də gülməli gələn kifayət qədər adət və hadisə var. Məsələn, səs, musiqi və şov gülünçlükləri, həddindən artıq yüksək səs, qonaqların bir-birini eşitmədiyi, qulaq pərdəsini partladan musiqi səviyyəsi, o toy zalında da akustika sıfır vəziyyətində oldusa da, gəl orada axıra kimi otur. Oturub çıxandan sonra belə adamın başı 1-2-3 gün ərzində doğrudan da qazan kimi olur. Bəylə gəlin rəqs edərkən salona sonra elə tüstü vurulur ki, cütlük duman içində tamamilə itir. Məqsəd də nədir? 1-2 dənə yaxşı maraqlı bir şəkil alınacaq. Sonra həftələrlə məşq edilən, lakin toy günü gərginlikdən çox süni və mexaniki görünən həmin o rəqslər. Repetitorlu gəlin bəy rəqsindən gedir söhbət. Bir toylarda onu mən başa düşmürəm, bir də bu son zənglərdə onu mən başa düşmürəm. Amma əslində tam səmimi, özləri, olduqları kimi, istədikləri kimi rəqs etsələr, bu doğrudan da çox daha maraqlı, daha orijinal və daha yaxşı alınar. Sonra yarımçıq kəsilən rəqslər Azərbaycan toylarının olmazsa olmazı, tamada oynayan yerdə götürür mikrofonu əlinə ki, növbəti sağlığı və yaxud da müğənnini elan edir. Və yaxud da sən oynayan yerdə biri gəlir oradan, qonşu, nə bilim, uzaq qohum gəlir ki, bəsli, mən də oynamaq istəyirəm, filan mahnını sifariş edir. Aləm dəyər bir-birinə, elə toy olur, dava düşür, elə toy olur, qanqaraçılıq olur. Bax, bunun da hamısının kökündə dayanan məsələ nədir? 500-600 nəfər o restorana yığılan, heç tanımadığımız, xarakterinə bələd olmadığımız insanlardır. Ki, Azərbaycan toylarının əksəriyyətində məqsəd nədir bilmirəm, ya indi qohum-əqraba çoxdur, qonum-qonşu çoxdur və yaxud da ki, toydan xeyirli mi çıxmaq istəyirlər, hər nədir səbəbi bilmirəm, amma bu dəyişilməsi istənilən illər sonra dəyişilməsi fərqli edərdim dediyimiz şeylərdən biridir. Bəs siz toyunuzu yenidən etsəydiniz, nəyi fərqli edərdi? 077-710-71-07 WhatsApp növrəmizdir bu. Zəng edə bilərsiniz. 404-15-94 nömrəsi aktivdir və Real FM-dən eləcə də Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik həmin o səhər yeməyinin qalibi məhz siz ola bilərsiniz. Bu niyə başqası olsun ki? Zəng edin, efirə qoşulun, kreativ cavab verin mövzu ilə bağlı və hədiyəni verişin sonunda məhz siz qazanın, siz götürün, gedin. Söz sizdədir. Hələlik isə Röya, sevgin yaşayı.

0: tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! AzərOnline-ın fiberoptik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! AzərOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçə alınmışdı.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kredit.

0: Sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 09:30-u göstərir. Siz səhər patrolundasınız. Bir daha sizdən soruşuram, toyunuzu fərqli etmək şansınız olsaydı, daha doğrusu toyunuzu bir də etmək şansınız olsaydı, nəyi fərqli edərdiniz? Günün mövzusu budur. Əgər biz müasir tendensiyalardan danışırıqsa, stress management adlanan bu xüsusi tərzdə hərəkət edənlərdən də mütləq danışmalıyıq. Nəzər yetirəndə doğrudan da görürsən ki, məntiqlidir. Bundan əlavə daha maraqlıdır məclisi. Burada sırf bəy və gəlinin fikirləri ön plana çıxır və daha ağıllı addımlar atılır. Məsələn, həftə içi toyları seçilir, çünki bu zaman həm restoran qiymətləri ucuz olur, həm də həftə sonu sıxlığından qaçınılır. Birinci şəxs formatı, yəni valideynlərin istəkləri deyil, birbaşa gəlin və bəyin zövqü ön plana keçir. Sosial şəbəkə qadağası, bu isə nədir? Qonaqlardan toy boyu telefonları kənara qoyub anı yaşamaq xahiş olunur. Bəlkə də illər öncə siz toy etmişsiniz və bütün bu sadaladıqlarımın heç birini etməmişsiniz və bugün toy etmək, yenidən toy etmək, toy keçirmək fürsətiniz olsaydı, bəlkə dəyişəcəyiniz şeylərdən sadəcə bir neçəsi bunlar idi. Və yaxud da başqa şeylər də ola bilər. Hər halda siz daha yaxşı bilirsiniz. 404-15-94 telefon nömrəmizdir. Zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. Studiyada zəngimiz var, bu Fatimə xanımdır. Fatimə xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir, necəsiz?
0: Təşəkkür edirik Fatimə xanım, yaxşı olasınız. Evlisiniz də yəqin ki, Fatimə xanım.
1: Bəli, bəli.
0: Neçənci ildə ailə qurmuşsunuz?
1: Oktyabr ayında, 2025-ci ildə.
0: Kimi? Təzə ailə qurmuşsunuz demək olar.
1: Bəli, bəli.
0: Heç bir iliniz tamam olmayıb, inşallah olar.
1: Olmayıb, inşallah.
0: İnşallah olar. Bəs belə tez, necə deyərlər, o dəyişiklik etmə fikri və zəng edib efirə mövzuya qoşulma fikri sizdə belə hardan yarandı? Görünür ki, nələrisə doğrudan da dəyişmək istəyirsiniz indidən.
1: Bəli, dəyişiklik etmə fikri toy gününün səhərindən qərar aldım. Nəyə görə? Çünki biz böyük toy məclis elədik, hazır 500 nəfərlik bir toy idi.
0: Vay, vay,
1: vay. Mən bunu mənasız görürəm. Çünki o qədər millətin yığı tökürsən oraya, zamanı xərcə salırsan. Plus da, bəylə gəlini, biz səhər toy səhəri qaynanam toy siyasi əlində gəldi. Bu toylara gedərsiniz. Və o toydan bizə bir qəpik də verilmədi ki, deyə ən azından evdə bir yatırımız var. O qoymuşuq evə, yavaş-yavaş gedəcək. Tam sıfır məbləğimiz ola-ola, yəni. İndi məcburuq o siyasi alıb əlimizə gedirik o toylara.
0: Toyunuzdan sizə bir qəpik pul çatmayıb, amma gələn qonaqların da toylarına siz gedirsiniz, o xərci siz çəkirsiniz.
1: Siyahı bizdədir. Toy gününün səhərindən siyahı bizdədir və gedirik, gedəcəyik də.
0: Siyahın arasına bəlkə o qaynananız o pulu qoymağı yadından çıxar, bu yadına salardınız da, xatırladardınız.
1: Necə?
0: Siyah, həmin o siyahı var ya toyunuza gələn insanların. Bəlkə deyirəm, o siyahının zərfin arasına o pulu qoymaq yadından çıxıb qaynananızın, bir yadına salar.
1: Yəqin də, yaşlı qadındır, yəqin unudub.
0: Ola bilər. Ümid edirəm ki, vəziyyətdən yaxşı çıxdınız. Yox, Fatimə xanım, yaxşıdır, yaxşısınız. Ümid edirəm ki, qaynananız hal-hazırda bizi eşitmir.
1: Yox, eşitmir.
0: Ona görə belə ürəkli rahatlıqla danışırsınız. Bəs toyunuzdan yadınızda qalan ən gülməli hadisə nədir, Fatimə xanım?
1: Ən gülməli. Yox, toyumda elə də gülməli hadisə olmayıb.
0: Bəs sizi əsəb edən nəsə oldu ki?
1: O, toy qabağı o qədər oldu. Restoran seçimi bayaq da siz o deyib toxundunuz. Yəni, məsələn, bizim öz istəklərimiz var idi ki, bir dəfə toyumuz olur. Burada balcım çox qarışdı ki, yox maddiyyatı düşündü, yox bunu eləyək, bunu eləyək. Amma sonda, yəni yoldaşımla mənim qərarım oldu, ikimiz. Yəni, bir də məsləhət görəm ki, restoran seçimidir, nə bilim, gəlinlik seçimidir. Yalnız iki nəfər getsin, yəni kənar şəxslər olmasın.
0: Elə hər yerdə valla üçüncü şəxs artıqdır.
1: Bəli.
0: Yaxşı deyib atalarda bir məsəl var, çəkməyəcəm burada. Fatimə xanım, təşəkkür edirəm zənginiz üçün, maraqlı həmsöhbət olduğunuz üçün, maraqlı fikirləriniz üçün. Bax, siz də Fatimə xanım kimi belə cəsarətli olun, zəng edin, qoşulun efirə. 404-15-94 telefon nömrəmizdir və deyin görək, sizin toyunuzu yenidən etmə fürsətiniz olsaydı, nəyi fərqli edərdiniz və yaxud da nələri fərqli edərdiniz? Sizdə mi qaynananızdan şikayətçisiniz? Xəyam Nisanov, 24 saat.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, haydi gözəl yar.

Dan. Haydi gözəl yar. Sabahınız xeyir olsun bir daha. Bugün iyul ayının 29-u tarixidir və tarixdə bugün hər zaman olduğu kimi yenə bir sıra maraqlı hadisələr və faktlarla yadda qalıb indi onlara birlikdə nəzər salacağıq qısa-qısa. 29 iyul 1844-cü ildə Avstraliyalı bəstəkar piyanoçu Franz Xaver Wolfgang Mozart həyatını itirib. 1890-cı ilin bugünü Holland postimpressionist rəssam Vincent van Gogh vəfat edib, onun Naturmont 12 günə baxanlı vaza badam çiçəkləri, Rona üzərində ulduzlu gecə rəsimləri dünyaca tanınan əsərlərdəndir. 1892-ci ilin bu tarixində Amerikalı teatr və kino sənətçisi William Horatio Powell dünyaya gəlib. O, müxtəlif filmlərdəki performansı ilə 3 dəfə ən yaxşı kişi roluna görə Oscar mükafatına namizəd göstərilib. 1900-cü ilin bu günü Paris Olimpiadasında qadınlar ilk dəfə Olimpiya oyunlarında iştirak ediblər. 29 iyul 1939-cu ildə əməkdar artist, vokal ifaçısı Əli Haqverdiyev dünyaya gəlib, o, Azərbaycan opera və balet teatrının solisti olub, Dədə Qorqud, Şir evdən getdi kimi filmlərdə çəkilib. 1958-ci ilin bu tarixində Amerikada qısa adı NASA olan Milli Aeronavtika və Kosmos İdarəsi yaradılıb və nəhayət hər il 29 iyul tarixində dünyada Beynəlxalq Pələng Günü qeyd olunur. Bugün 2010-cu ildə pələnglərin qorunmasına diqqət artırmaq məqsədi ilə təsis edilib. Bax, bunlar tarixdə bugün qeyd alınan, yadda qalan maraqlı faktlar, hadisələr idi. Zülfiyyə Xanbabayeva, öyrəndim sevməyə.

0: Fərvanə xanım deyir ki, sabahınız xeyir, mənim yenidən toyumu etməyə şansım olsaydı, bəy dəyişərdim. Bu, əməlli başlı köklü dəyişiklik oldu, Fərvanə xanım. Bir o qalmışdı ki, deyəsiz, mənim yenidən toy etmə şansım olsaydı, toya gəlməzdim öz toyunuza. Salam, toyumu təzdən eləmiş olsaydım, elə böyük məclis, israfçılıq eləməzdim. Sadə, az adamla az yeməkdən balaca bir məclis eləyərdim, yəqin ki, deyir, Pərvanə xanım idi. Bunu deyəndə adaşı digər Pərvanə xanımın Gülnar xanımda yazıb sabahınız xeyir qoyamışə toy olsun, amma təməli də möhkəm olsun. Mən öz toy dövrümdən narazı deyiləm, amma sadəcə israfçılıq tərəfdarı deyiləm. Bax, bu qədər adam yazır, bu qədər adamın hər biri eyni şey demək olar ki, deyir. İsrafçılıq tərəfdarı deyiləm, kaş israf etməzdim, kaş o boyda boş-boş şeylərə pul xərcləməzdim. Bəs niyə yeni nəsil, bəlkə də elə yeni nəslin özü də bilir ki, doğrudan da israf edir. Amma niyəsə göstəriş üçün, nə bilim, ürəkləri yerinə düşsün deyə, nə bilim, dost, tanış, qohum, əqraba, qonum, qonşu qınamasın deyə, bilmirəm. Səbəbi hər halda nədir, mən deyə bilmərəm, onu siz daha yaxşı bilirsiniz. Amma yenə də eyni israfçılığı etmiş olurlar. Səbəbi nədir? Toyunuzu yenidən etmə şansınız olsaydı, bəs siz nəyi dəyişərdiniz? Cavablar sizdədir. Biz toyu sırf valideynlərin istəyi ilə 400 nəfərli elədikdir, Nigar xanım. Gəlin otağından çıxanda adamın çoxunu tanımırdım. Hamı deyirdi ki, filan kəsi çağırmasan, atası inciyər, Behman kəsi çağırmasan, anası küsər, toy günü yorğunluqdan ayaqlarım şişmişdi, heç nə başa düşmədim, deyir. İndi toy etsəm cəmi 30 nəfər ən yaxın dostumu yığıb, dəniz kənarında səmimi bir parti ilə qeyd edərdim, deyir. Ən gözəli də bu deyilmi? Doğrudan da hərdən baxırsan, bunu eləyənlər də var, ha, indi. Yəni, sizin o peşman olub dəyişərəm, belə eləyərəm dediyiniz şeyləri bugün həyata keçirən insanlar doğrudan da var və sosial şəbəkələrdən çox da Instagramda filan görsəm, müasir toyların əksəriyyəti çimərlikdə, dəniz qırağında və yaxud da yaşıllıq bir ərazidə çox maraqlı şəkildə qeyd olunur. Ona görə də adam belə baxırsan, hayl-mayl olursan lap. Ki, kaş doğrudan da hamı belə eləyərdi. Könül xanım, siz necə eləyərdiniz bəs?
1: Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Aqibətiniz xeyir, Könül xanım.
1: Necəsiniz?
0: Təşəkkür edirəm, siz soruşandan yaxşıyıq.
1: Çox sağ olun.
0: Toyunuz olub?
1: Bəli, olub.
0: Neçənci ildə olub?
1: Hazırsa bir 10 il bundan qabaq olub.
0: 10 il bundan qabaq, elə də çox sayılmır əslində.
1: Yaxın keçmiş, belə
0: yaxın keçmiş deyə bilərik, bəli. Amma
1: bəli,
0: sizə bir söz deyim, bugün 2026-cı ildir, 10 il bundan qabaq deyəndə 2016 yada düşür. 2016-cı il isə sanki elə bir 3-4 gün bundan qabaq olub. Yəni, bəli, o qədər heç, yəni keçmiş də demək əslində, belə deyək, bəlkə də doğru deyil. Amma hər halda 10 il deyəndə adamın ağlına deyirsən ki, 10 il, əsrin onda biri.
1: Bizi nəyə görə vaxt o qədər tez keçir ki?
0: Elədir, hamıya görə bu belədir.
1: Ay başlayandan, bir də baxırsan ki, ay bitdi, ayın sonudur.
0: Elə iyul ayı kimi, artıq ayın 29-dur, 2 gündən sonra avqust artıq qədəm qoyuruq. Könül xanım, toyunuzu yenidən etmək şansınız olsa nəyə dəyişərdiniz, nəyə peşmansınız ki, bunu belə eləməzdiniz?
1: Baxın, bax, gəlin maşınını heç istəmərəm. Bu, həm artıq xərcdir, həm ehtiyac yoxdur
0: ona. Nə ilə gedərdiniz, taksi ilə?
1: Çünki biz deyək ki, məsələn, indiki dövrdə məsələn, tıxaclar, bulan, bax, bunlar ümumiyyətlə.
0: Səsiniz çox zəif gəlir, çox həddindən artıq zəif gəlir, eşitmək olmur. Alo?
1: Bəli.
0: Könül xanım, hə, indi eşitdim sizi. Bəs yaxşı, nə ilə gedərdiniz və o məkana nə ilə gedərdiniz?
1: Elə adi, əgər bəyin maşını varsa, bəyin maşını ilə gedərdim.
0: Yoxdursa, birdən də yoxdur da. Yoxsa siz o deyənlərdənsiniz ki, maşını, evi, işi yoxdursa, getmərəm.
1: Yox, bax, indi o şey daha çox vardı, amma əslində elə deyil, yəni hər şey zamanla düzəlir, hər bir ailədə, məsələn, çətinlik də olur, yəni onlar hamısı yoluna düşür.
0: Amma
1: ki, ailə quranda o məsuliyyəti daşıyasan.
0: Mütləq şəkildə.
1: Yəni, o məsuliyyətə hazır olasan, amma belə yox.
0: Bəs bu dəyişəcəkləriniz şeylər siyasına nə isə əlavə eləmək istəyərdiniz başqa?
1: Başqa, məsələn, 500 nəfərin olması, o səskülü yerin, ümumiyyətlə, mən qətir qadağana istəmərəm.
0: Az adamla keçirərdiniz.
1: Əlbəttə ki, və yaxud da ki, tanımadığım qohumun, atanın, ananın, əmsi, qızı, üçüncü dərəcəlidir.
0: Biraz yüksək danışsaz çox yaxşı olar, Könül xanım, biraz.
1: Aha.
0: Bəs toyunuzun sizcə ən uğurlu tərəfi nə idi? Yaxşı ki, bunu belə etdim dediyiniz.
1: Məsələn, ən yaxşı
2: oydu ki,
1: istədiyim müəllimləri dəvət etmişdim.
2: Əla, super. Mən gözləyirdim, deyəcəksiniz ki, ən uğurlu tərəfi bəy seçimiydi. Yaxşı ki, mən o bəy seçmişəm.
1: Olsun.
2: Mən ümid edirəm ki, bəy hal-hazırda bu söhbəti eşitmədi. Könül xanım, təşəkkür edirəm zəng etdiyiniz üçün. Minnətdaram sizə. Bu Könül xanım idi və onun fikirləri idi. 404-1594 telefon nömrəmizdə zəng edib efirə qoşulub, maraqlı fikirlərinizi bildirib, mövzu ilə bağlı verilişin sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik həmin o səhər yeməyini məhz siz qazana bilərsiz. Niyə də yox, söz sizdədir, toyunuzu yenidən etmə şansınız, fürsətiniz olsaydı, nəyi fərqli edərdiniz? Charlotte Cardin, The Way We Touch.

0: Ovid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ovid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: Elçin Cəfərov, sən yadıma düşəndə. Saat artıq tamamlamağa yaxınlaşır və Real FM-də sözü xəbərlərə ötürəcəm birazdan, amma dalğanı dəyişmirsiz, növbəti saat efirimiz daha maraqlı olacaq. Müsabiqəmiz start götürəcək odur ki, bizimlə qalan söz Ülviyyədədir Real FM-də vaxt xəbərlərində.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Universitetə giriş ballarında dəyişiklik olacaqmı? Dövlət İmtahan Mərkəzi açıqlama verdi. Səudi Ərəbistanı İraqa zərbələr endirdi. 4 Yunan-Roma güləşçimiz bugün mübarizə aparacaq. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyyə Orucova. Sabahınız xeyir. Ölkəmizin Los Angeles-dəki baş konsulluğunda bəzi xidmətlərin göstərilməsi texniki səbəblərə görə müvəqqəti dayandırılıb. Konsulluq xidmətləri məqsədi ilə müraciət edəcək şəxslərin əvvəlcədən diplomatik nümayəndəliklə əlaqə saxlamalarının vacibliyi vurğulanıb. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul üzrə keçid ballarında ciddi dəyişiklik gözlənilmir. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin aparat rəhbəri Vəfadar Misirov deyib. O bildirib ki, ümumilikdə 4-cü qrup üzrə əsas rəqabət 600 və daha yuxarı bal toplayan abituriyentlər arasında ola bilər. Digər qruplarda isə plan yerlərində və keçid ballarında ötən illə müqayisədə ciddi dəyişikliklər gözlənilmir. Bugün saat 10-dan işlər yekunlaşana dək Şirvan şəhərinin bağ evləri yaşayış sahəsində, Heydər Əliyev prospektində, Teymur Ələkbərov, Tofiq Bağırov, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Səməd Vurğun, Məhəmməd Aydınov, Zakir Hacıyev və Mehdi Hüseynzadə küçələrində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb. Ümumilikdə 5144 abonentin qazı kəsilib. Səudi Ərəbistanının silahlı qüvvələri İraq ərazisində İran yönümlü silahlı dəstələrin mövqələrinə zərbələr endirib. Məlumata görə, əməliyyat ABŞ silahlı qüvvələrinin mərkəzi komandanlığı ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilib. Hədəflər Səudi Ərəbistanının neft infrastrukturuna hücumlarda əli olan silahlı dəstələrin obyektləri olub. Zərbələr özünü müdafiə hüququnun həyata keçirilməsi çərçivəsində endirilib. 4 Yunan-Roma güləşçimiz paytaxta keçirilən U17 Dünya Çempionatında bugün medallar uğrunda görüşlərə çıxacaqlar. Əli Cavadlı finalda Amerikalı, Abdurrahman Hüseynli isə Özbəkistanlı rəqibi ilə qarşılaşacaq. Elmir Çərkəzov və Zöhrab Səfərov isə bürünc medal uğrunda qarşılaşmaya çıxacaqlar. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrulu Eminlə davam edir.
1: Real FM
0: Sabahınız xeyir olsun, Səhər patrolunda 3-cü saat start götürdü və bu saat daha maraqlı, çox maraqlı olacaq, çünki müsabiqəmiz elə məhz bu saatda keçiriləcək. Odur ki, aktiv olun, 404-15-94 telefon nömrəsini zəng edin. Tünsalə yol açıldı.

Haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə.

Gülçin Ergül, beni bu rüyadan uyandırma. Ama uyanma vaxtıdır, çünki artıq Bakıda saat 10.09-u göstərir. Deməli, CNBC tərəfindən aparılan araşdırmalar əsasən kütüklərin pullarının boşuna xərclədiklərini düşündükləri sahələr bunlardır. Xaricdə 43.5% toy təşkilatçısı. Agentliklərə verilən böyük məbləğlərin çox vaxt şişirdilmiş olduğunu düşünürlər. Onlar 37.8% video çəkilişi. İnsanlar toy videosunu həyatları boyu cəmi 1-2 dəfə izlədikləri üçün bu xərci də lazımsız sayırlar. Özə çəkiliş zamanı da restorana gələn qonaqlar da əməlli başlı gərginliyi yaşayırlar. Yemək yedikləri yerdə birdən operator gəlir, tutur və həmin vaxt o monitorda nələr canlanır, onu görənlər bilir, bir də yaşayanlar bilir. 21.1% isə toy xatirələri. Söhbət nədən gedir? Qonaqların masadan götürüb sonra evdə atdıqları xırda hədiyyələr ən çox israf edilən detallardan biridir onlara görə. Bəs bizdə necədir? Azərbaycan toylarının səssiz statistikasına gəlin baxaq. Ölkəmizdə rəsmi olaraq masadan paketləmə və ya səs səviyyəsi statistikası aparılmasa da, ümumi rəylər bu rəqəmləri göstərir. Yəni problemlər nələrdir? 100 üstəgəl desibel səs. Restoranlarımızdakı səs dərəcəsi doğrudan da bəzən təyyarə mühərrikinin səsinə yaxınlaşır, bu da normadan çoxdur. Norma isə maksimum 85 desibel sayılır. 80% israf. Stola, masaya düzülənlərin 80% israf olub gedir. Söhbət nədən gedir? Soyuq qəlyanatılar və yeməklərin ən azı 50-60% toxunulmamış qalır və toyun sonunda ya atılır zibilə, ya da ki paketlənir, götürülür. İndi bilmirəm, o restoran sahiblərinin, sahibkarlarının insaflarından asıldı ki, növbəti toy üçün masaya düzülür, yoxsa ümumiyyətlə onlar istehlakdan çıxarılır. 300 üstəgəl qonaq limiti, qlobal miqyasda orta hesabla toy qonaq sayı 75, minimum maksimum 130 nəfər olduğu halda Azərbaycanda bu rəqəm hələ də minimum 150-300 nəfər arasındadır. Bəs siz toyunuzu yenidən etsəz, nəyi fərqli edərdiniz, nəyi dəyişərdiniz? Cavablarınızı gözləyirəm. Mesaj yazan dinləyicilərimiz var. Orxan bəy deyir ki, mən sadə toy eləyərdim, əsl gentleman toyu. 22.41 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, toyumu yenidən etsəydim, salona 300 manat verməzdim. Gedib deyərdim, normal toya gedirəm. Bu düzümdə yıx, çox bahadır gəlin bəzədilməsi, doğrudan da belədir. Hələ siz 300 manatdan yaxşı qutarmısınız. Digər dinləyicimiz yazır ki, mən öz toyumda bərbərə getdim, dedim axşam toydayam, yaxşı düzəlt. Düzəltdi və 10 manatla başını bağladım. Aa, siz artıq bundan qabaq yazan dinləyiciyə qəşək bir cavab vermiş oldu səmdə bu mesajla. Başını bağladım deyir 10 manatla, yenidən də toy etsəm yenə də elə edərəm. Çox məsrəf, xərc eləmək lazım deyil. Onsuz da toyda 2 qatına deyir xərcimiz çıxır. Dinləyicimiz yazıb ki, digər dinləyicimiz yazıb ki, salam, sabahınız xeyir olsun, işinizdə uğurlar arzulayıram. Mən toyumu yenidən etsəydim, qonaqların sayını azaldardım. Bu da digər dinləyicimizin mesajıydı. Siz də yaza bilərsiniz, cəsarətiniz çatırsa zəng eləyə bilərsiniz. 404-1594 həm mövzu ilə bağlı maraqlı fikir səsləndirib ən maraqlı mesajın sahibi olub verilişin sonunda 2 nəfərlik səhər yeməyini siz qazanarsınız və yaxud da müsabiqədə iştirak edib həftənin 5-ci günü keçiriləcək super finala vəsiqə qazanarsınız. Hər iki halda qazanacaqsınız. Davam edirik. Mir Yusif, var olasın.

0: Tol, mən bir Yusif. Bizimlə qalın.
1: Bəli, bizimlə qalın. Biz davam edirik. Bakıda artıq saat 10:16-nı göstərir. Artıq yarışma qazanmaq, qalib olmaq, efirə qoşulmaq üçün son şanslardır bu. Demək olar ki, bugün sizə sual veririk. Mövzumuz çox maraqlıdır. Toyunuzu yenidən etmək şansınız, fürsətiniz olsa nəyi fərqli edərdiniz? Doğrudan da elə toylar var ki, qonaq siyahısını oxumaq toyun özündən uzun çəkir. Məsələn, biz deyirik ki, 300-500-600 nəfər çoxdur, amma Hindistanda keçirilən bir toyda təxminən 300 min qonaq iştirak edib. Müqayisə üçün deyim ki, Azərbaycanın bəzi rayonlarının əhalisindən də çoxdur bu. Belə toyda bəy gəlin bütün qonaqlarla şəkil çəkdirsəydi, yəqin ki, bir illik məzuniyyət belə bəs eləməzdi və o toy illərlə, aylarla davam edərdi. Bəli, mövzu toyunuzu bir etmək şansınız olsaydı, nəyi fərqli edərsiniz olduğuna görə, bəzi maraqlı faktlar da var ki, onlardan da danışmaq yaxşı olar, amma indi yox, çünki indi bizi Aynur xanım telefon xəttində gözləyir. Sabahınız xeyir, Aynur xanım.
2: Sabahınız xeyir.
1: Toyunuzu yenidən etmə şansınız olsa, nəyi fərqli edərdiniz, Aynur xanım?
2: Mən əvvəlcə demək istəyərdim ki, mənim toyum olmuyub. Ümumiyyətlə, toy eləmək istəyərdim.
1: Ha, toyunuz olmuyub.
2: Hə.
1: İnşallah olar, Allah qismət eləsin. Amma yəqin ki...
2: Qaçırdınız məni, oğlan.
1: Neyib?
2: Yoldaşım qaçırdınız məni.
1: Siz ailəlisiniz, sadəcə olaraq toyunuz olmuyub.
2: Bəli, bəli.
1: Heç vaxt gec deyil bunun üçün. Bunu vəziyyətinizi düzəldin, doğrudan deyirəm, tam səmimi deyirəm. Düzdür, toydur, puldur, xərcdir, amma ümid edirəm ki, 300-500 qonaqdan etməyəcəksiniz.
2: Mövzuyla bağlı bunu demək istəyərdim ki, mən elə bil ki, əgər imkanı istəyərdim əslində, çünki əvvəldən də həmişə qız vaxtı deyirdim ki, toyum bir dənə olsun və salanda, yəni xıma, nişanzat, heç nə istəmirəm, amma elə də oldu, nə xoncuram, nə nişanım, heç nəyim olmadı.
1: Toy da olmadı.
2: Mənim toyum olmadı, yox. Orada da mənim atam, bacım və mənim böyütməkdə böyük rolu olan nənəm iştirak eləmədi və bu mənə çox təsir eləyib.
1: Vay, vay, vay.
2: Ona görə də mən yenidən toy eləsəydim, ən başlıcı onları yanımda görmək istəyərdim.
1: Mən inanıram ki, mütləq şəkildə bu toy, bu məclis baş tutacaq və bunu dəniz kənarında, çimərlik, nə bilim, yanında və yaxud da yaşıllıq bir ərazidə...
2: İnşallah, ovadlarımın toyunda olardı.
1: Ən Allah. Yaxın, niyə özünüz də eləyə bilərsiniz? Özünüz eləyib, heç vaxt gecəyə eləşdirəcək. Hətta onların toyuna da az qalıb. Siz səsinizdən həddindən artıq çox gənc görünürsünüz, ona görə mən təəccübləndim. Başqa heç bir səbəbi yoxdur. Həmişə belə səsiniz gümrah gəlsin, xoş gəlsin, pozitiv gəlsin. Aynur xanım, müsabiqəmizin şərtləri ilə yəqin ki, tanışsınız.
2: Bəli.
1: İştirak etmişdiniz bugünə kimi, yoxsa ilk dəfədir?
2: Bir dəfə eləmişdim.
1: Bir dəfə eləmişsiniz. Alınmayıb, amma heç üzülməyə dəyməz. Bəlkə bu dəfə alındı, nə bilmək olar.
2: İnşallah, böyük ümidlərlə yığmışam.
1: Hazırsınızsa, vaxt geçsin və biz müsabiqəyə start verək. Vaxt getdi. Yağış, günəş, qorunmaq. Yağış, günəş, qorunmaq.
2: Çətir.
1: Ağac, Yaponiya, çəhrayı. Ay.
2: Bilmədim onu.
1: Sakura, məşhur Yaponiyanın simvollarından biri sayılır bu hətta. Eybi yoxdur. Əslində, bəlkə də birinci sualda o qədər vaxt itirməsəz, Yaponiya üçün də vaxt qalardı, tapa bilərdi səmin o Sakuranda. Üzülməyə dəyməz, eybi yoxdur. Növbəti verilişlərdə də qoşulub müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz. Mən inanıram, əminəm ki, siz də super finala gedib çıxa biləcəksiniz. Bu Aynur xanım idi. Siz də zəng edə bilərsiniz. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Əvvəlcə mövzu, sonra müsabiqə. Hələlik isə minə eləyə. Full option.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını SİMA imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi SİMA tətbiqində biznes imzanı əldə et.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.

0: Lights, camera, action!
1: Радио кадр.
2: Məşhur Kevin McAllister obrazına qayıtmaqdan imtina edən Macaulay Culkin'in nəhayət Home Alone franşizasının davam filmində çəkilməyə razılıq verə biləcəyi bildirilir. Disney studiyası aktyorla danışıqları intensivləşdirib, aktyorun təklif etdiyi ssenariyə əsasən hadisələr illər sonra cərəyan edir. Kevin artıq boşanmış və ya həyat yoldaşını itirmiş, tək başına övlad böyüdən atadır. Onun etdiklərini bu dəfə oğlu edərək evə tələlər quracaq. 1987-ci ildə çəkilmiş Spaceballs-un davam filmi rəsmi olaraq təqdim olunub. Yeni ekran əsəri mərhum aktyor John Candy-yə həsr olunmuş bir sevgi məktubu olacaq. Filmdə Mel Brooks, Rick Moranis, Bill Pullman və Daphne Zuniga da rol alacaqlar. Premyera 23 aprel 2027-ci ilə planlaşdırılır. Barbie-nin uğurundan sonra Mattel daha bir məşhur oyuncağını filmə çevirir. Matchbox The Movie adlı aksiyon komediyada baş rolları John Cena və Jessica Biel canlandırırlar. Film uşaqlıq dostlarının təhlükəli beynəlxalq macəralarından bəhs edir.
1: Radio Kadr.

0: Rewire, Göygöl. 33.00 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, salam, qeyri-adi bir şey istəyirəm olsun və şəkil də atıb bizə, orada bütün şərtlərlə tanış edir bizi. Hörmətli qonaqlar, masaların altında tapmacalar var. Tortu yemək və zaldan sağ-salama çıxmaq üçün bəylə gəlin haqqında 10 çətin sualın cavabını tapmalısınız. Yalnız tapmacanı tapan masaya kabab gətirilir. Ən yaxşı dedikoducu nominasiyasında qırmızı xalçadan keçən xalaya Oscar hədiyyə olunur. Ən çox kabab yeyən xaloğuna xüsusi diplom təqdim edilir. Bəylə gəlin başda köpük şousuna qoşulur. 50 yaşlı dayılar geyimdə batutun üstündə tullanır. Xalalar da onlarla birlikdə. Belə bir toy olsa doğrudan da nəinki Azərbaycan tarixinə, hətta dünya tarixinə keçmiş olardı. Yəqin ki 0235 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, 50 il bundan qabaq toy mu olub? Heyif deyildi o vaxtın. İstər kişi, istər qadın toyları. 2890 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, mən yenidən toy etsəydim, qonaqlarıma deyərdim, çox məbləğdə pul salmayın. Sonra onu qaytarmaq çətindir. Doğrudan da bu borc kimi bir şeydir. İbrahim bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir, Emin bəy. Necə?
0: Təşəkkür edirəm. Yaxşı olasınız. Evlisiniz, ailəlisiniz İbrahim bəy?
1: Subayım.
0: Subaysınız. Yəqin ki, toylara gedib iştirak edirsiniz də, qohum əqraba, qonum qonşu.
1: Bəli, bəli.
0: Nə xoşunuza gəlmir? Nəyi orada görürsüz, deyirsiniz ki, mən belə eləməzdim?
1: Yemək çox olmaq biraz, yəni o qədər, yəni ehtiyac yoxdur qədər yeməyə.
0: Cəmaat gəlir, yeyir də, elə demək olar ki, elə yemək üçün gəlirlər o toylara.
1: Ya, sələ tullantıya gedir olar.
0: Gedir, bəli, israfçılıq. Sizin də narazı olduğunuz məqam məhz israfçılıqdır. İbrahim bəy, müsabiqənin şərtləri ilə tanışsınız yəqin ki?
1: Bəli, bəli.
0: İştirak etmək istəyirsiniz, yoxsa yox?
1: Bəli.
0: Yaxşı-yaxşı fikirləş.
1: Əlbəttə.
0: Son qərarınızdır mı?
1: Son.
0: Heç nə, onda başlayaq da, nə deyim də mən sizə? Dedim bəlkə yol yaxınkən fikrinizdən daşındırım sizi. Yox, zarafat edirəm. Əlbəttə, iştirak eləmək hər bir dinləyicinin hüququdur, haqqıdır. Odur ki, hazırsızsa vaxt getdi. Səhər, fincan, oyanmaq.
1: Saat.
0: Yox.
1: İş, konfer.
0: Bəli. Danışıq robot köməkçi.
1: Sinin intellekt.
0: Bəli, qəbul edirəm. Saat, Big Ben, taksi.
1: London.
0: Qəbul edim, qəbul edim, yoxsa ürəyinizi qopardım sizin.
1: Valla London dedim də.
0: Əcəb elədiniz, yaxşı elədiniz dediniz, təbrik edirəm mən sizi. Son saniyədə olsa cavab verdiniz. Amma hərdən yaxşıdır da, o həyəcanı stres aradan qalmaq üçün bir nəsə bir əks təsir, bir şok vermək lazımdır. Mən də çalışdım sizə şok verim.
1: Təşəkkür edirəm, şoka görə.
0: Siz 3 sualın 3-ünə də doğru cavab verdiniz, hətta son saniyədə cavab verdiniz axırıncıya və super finala vəsiqə qazandınız İbrahim bəy.
1: Super final
0: həftənin 5-ci günü keçiriləcək və əgər siz super finalında qalib olsanız, Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfinin də sahibi olacaqsınız.
1: İnşallah.
0: Görək, uğurlar arzulayırıq sizə. Bu İbrahim bəy idi və 3 sualın üçünə də doğru cavab verməyi bacardı. Son saniyədə belə olsa, necə deyərlər o futbol termini ilə deyək, son dəqiqə qolunu vurmağı bacardı və qalib ayrıldı. Nömrəmiz aktivdir, hələ siz də zəng edə bilərsiniz. Bəlkə növbəti finalçı ilə siz oldunuz. Vaxt məhduddur, zəng edənlər isə həddindən artıq çoxdur. Ona görə də ümid edirəm ki, bizi də başa düşərsiniz. Səhər yeməyi qalibini tapmayıb, görəsən səhər yeməyinin sahibi kim olacaq? Bora Duran, qamsız.

0: Bora Duran, Qamsız, bəli. Mövzu toyunuzu bir də etmə şansınız olsaydı, nəyi fərqli edərdiniz olduğuna görə bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, maraqlı faktlardan danışmaya bilmərik. Dünyada orta hesabla hər dəqiqə təxminən 250-dən çox cütlü evlənir. Yəni, mən bu faktı deyənə qədər artıq onlarla yeni ailə qurulmuş oldu. Araşdırmalara görə toydan sonra cütlüklərin ən çox dediyi cümlələrdən biri budur. Kaş qonaq siyasını biraz da qısaldardıq. Bir çox cütlü etiraf edir ki, toy günü o qədər həyəcanlı olurlar ki, toyun yarısını sonradan videodan izləyib xatırlayırlar ki, bu nə vaxt olub görəsən. Mütəxəssislər isə qeyd edirlər ki, toy gününün ən stresli anı nikah yox, vaxt cədvəlinin pozulmasıdır. Yəni, gecikən bir nəfər bütün proqramı dəyişə bilər. Bəy gəlinin özü və yaxud da deyək ki, elə həmin o nikahı kəsməyə, qıymağa gələn şəxs gecikirsə, aləm dəyər bir-birinə stres çoxalır. Ən çox israf olunan toy yeməkləri sırasında tort və salatlar ilk yerdədir. Bir çox qonaq tortu, necə deyirlər, şəkil çəkdirir, amma yeməyə vaxt tapmır. Esmira xanım.
1: Bəli, salam eləyəsiniz.
0: Əleyki salam. Toylarda iştirak etməyi sevirsiniz.
1: Bəli, sevirəm.
0: Dedim bəlkə mənim kimi tünlük sevmirsiniz sizdə.
1: Ya ancaq sevdiyim insanların toylarında.
0: Ancaq yaxın əziz adamların toyu.
1: Bəli, bəli.
0: Oynamağı necə sevirsiniz?
1: Oynamağı da yenə əziz insanların toyunda oynamağı. Adi adamlarda yox.
0: Deyəcəm, tort yeməyi də sevirsiniz, onu da desəz ən əziz insanların toyu.
1: O, yox, o baxmır.
0: O əzizə, məzizə baxmır da, onu sevirsiniz və yeyirsiniz.
1: Bəli, bəli.
0: Ailəlisiniz?
1: Bəli.
0: Neçənci ildə, neçə il bundan qabaq olub həmin o məclis?
1: 8 il bundan qabaq.
0: 8 il, sizdə də təzədə hələ?
1: Bəli.
0: Canım cicim ayları keçib, yoxsa hələ davam eləyir?
1: Belə də, orta.
0: Çox fikirləşdiniz, çox fikirləşdiniz. Yox, Esmira xanım, bəs nəyi fərqli edərdiniz bir də toyunuzu etmək şansınız olsaydı?
1: Bir də toyum olsaydı, bu qədər can fəşanlıq eləməzdim. Sadə, yaşlılıq, sevdiyim insanlar. Yəni, bu qədər təmtaraqlı söyləməzdim.
0: Yenə...
1: Buraya tökdüyüm pulu gedərdim, səhət eləyərdim.
0: Balayna,
1: daha
0: gözəl, bəh, bəh.
1: Bəli, bəli.
0: Daha uzun yəni, keçirmək olardı.
1: Bəli, daha yersiz təzə etməzdim.
0: Mən müsabiqəyə keçid eləmək istəyirəm, amma qorxuram orada da suallara belə cavab verəsiniz. Ancaq əzizlərimin toyunda. Hazırsınız, şərtlərlə tanışsınız, yoxsa yox?
1: Hazıram, bəli.
0: Hazırsızsa, vaxt geçsin. Arım, balım, pətəyim. Nədir bu?
1: Türki.
0: Yox, nədir bu? Arım, balım, pətəyim, nəyin sözləri? Nep, top, ağ, qara. Ay, Esmira xanım. Ay, Esmira xanım.
1: Bəli.
0: Arım, balım, pətəyimi siz necə bilməyə bilərsiniz?
1: Arım, balım, pətəyim, mahnı, kino.
0: Mahnı, bəli. Kino. Mahnı dediniz.
1: Haa, elə deməli idi.
0: Arım, balım, kino, pətəyim.
1: Bəli, bəli, tək kinosudur, arım, balım,
0: bəli, pətəyim. Bəli, bəli, kinodan əlavə isə bu bir musiqidir və həmin bəli. O kinoda bu musiqi də ifa olunub. Yəni, kino musiqinin, necə deyirlər, şərəfinə çəkir.
1: Mən kino deməliydim, yoxsa nə deməliydim?
0: Mahnı.
1: Mahnı deməliydim.
0: Mahnı deməliydim.
1: Mən bilirdim kinodur, mahnı.
0: Elə bil, mahnı dediniz axı siz. Bəli, mən ikinci suala keçdim. Hə, ikinci suala keçdim, amma təəssüflər olsun ki, vaxt çatmadı. Nə eləmək olar? Heç eybi yoxdur, növbəti verilişdə də qoşula bilərsiniz, efirə və müsabiqədə iştirak eləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm sizə zənginiz üçün. Bu, Esmira xanım idi. Dostlar, biz isə davam edirik. Siz Səhər Patrolu, Səhər Radio Şovsundasız, aparıcınız mənəm, Emin. Artıq bir finalçımız var bugün. Görək növbəti olacaq, yoxsa yox. Bakıda saat 10:46-nı göstərir, verilişin sonuna sayılı saniyələr, dəqiqələr qalıb. Ədalət. Tələsdim, tələsmək lazımdır.

Səhər idmanı. Qarabağ iyulun 30-da UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində Sofiyada CSKA-nın qonağı olacaq Ağdam klubu. Sofiyada oyun öncəsi məşqə çıxmayacaq. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov bugün təşkil edilən mətbuat konfransı Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də başlayacaq. Qeyd edək ki, sabah keçiriləcək CSKA Qarabağ maçı isə Bakı vaxtı ilə saat 22-də start götürəcək. Braziliya futbolunda qeyri-adi intizam qərarı qəbul edilib. İnternasionalın müdafiəçisi Viktor Gabriel, rəqib futbolçu Gabriel Pekin ayağını sındıran müdaxiləyə görə cəzalandırılıb, lakin bu dəfə cəza yalnız müəyyən sayda oyunla məhdudlaşmayıb. Qərara əsasən, Viktor Gabriel zədələnən futbolçu meydana qayıdana qədər heç bir rəsmi maçda iştirak edə bilməyəcək. Claudio Ranieri'nin yeni iş yeri bəlli olub, 74 yaşlı mütəxəssis İtaliya Futbol Federasiyasının texniki direktor olacaq. Təcrübəli mütəxəssis bu posta Paolo Maldini'ni əvəz edəcək. Maldini Federasiya Prezidenti Giovanni Malagonun Andrea Pirlo'nu milli komandanın baş məşqçisi təyin etməməsindən sonra istefa vermişdi.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
9: Real FM-də səhər başlıyor.
10: Təəssüflər olsun ki, vaxtımız o qədər məhduddur ki və siz o qədər yavaş tərpənirsiniz ki, biz yalnız 3 və 4 zəng qoşa bilirik müsabiqəmiz üçün efirə. Bunun üçün neynəmək lazımdır? Saat 10-u gözləyib, saat 10-da telefonları götürüb hamı bir yerdə hücum eləmək lazım deyil. Saat 8-də veriliş start götürür, başlayır. Saat 8-dən etibarən 9, 10, 11, 3 saat vaxtınız var. Hamıdan birinci zəng eləyən dinləyicilər qeydə alınır və siyahının ilk pilləsində kim dayanıbsa ardıcıllıqla onlar efirə qoşulur. Ona görə də bizdən incimin, küsmün. Bugün super finala İbrahim bəy vəsiqə qazandı. Onun hələlik super finaldakı rəqibləri Bayraməli bəy və Elvin bəydir. Görək, sabah 4-cü super finalist kim olacaq? Amma əsas məsələ var, Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən həmin o səhər yeməyinin qalibi kim oldu bugün? Bu Könül xanımdır. Könül xanım, sabahınız xeyir bir daha.
11: Salam, bir daha sabahınız.
10: Könül xanım, sizin o ərinizə, həyat yoldaşınıza, ömür gün yoldaşınıza göstərdiyiniz o böyük məhəbbət, həvəs, şəfqət o qədər məni belə dərindən valeh elədi ki, mən qərara gəldim ki, səhər yeməyini sizə verim. Siz yoldaşınızı götürüb gedib nuş eləyəsiniz.
11: Ay, sizin adınızdan.
10: Mütləq ki, kimin adından gedirsiniz, gedin, amma bu dəfə ürəklə gedin, ürəklə hərəkət edin. Ha, olsun, sən də gəl məndən. Yoldaşınızın adı nədir?
11: Bəli.
10: Yoldaşınızın adı nədir, həyat yoldaşınız?
11: Rövşən bəy.
10: Rövşən bəy, Rövşən, yaxşı da sən də gəl də demə də, deyin, Rövşən, həyatım, gedək səhər yemək eləyək. Nuş eləyək.
11: Yaxşı, ürəklə deyək.
10: Sizə xoş həftə sonu arzulayıram. Həftə sonu gedib nuş edə bilərsiniz. Təbrik edirəm bir daha. Könül xanım idi bu. Səhər yeməyinin qalibi o oldu. Bax, belə dostlar, indi isə sırada Murad Arifin, Azərbaycanın super ulduzu, star boyu Murad Arifdən təptəzə yepyeni səni unuda bilmirəm mahnısı ilk dəfə Real FM dalğasında.

0: Murad Arifdən yepyeni mən səni unuda bilmirəm. Bu mahnı ilə də bugünlük sizinlə sağlaşırıq və belə çıxır ki, toy bir gün dama söhbətlərlə davam edir. Kimi qonaq sayını azaldardı, kimi musiqini dəyişərdi, kimi də kar şey çox qədər xərç çəkməyərdim dedi. Bir sözlə, toy bitir, xatirələri isə qalır. Mövzuya qoşulan hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun, özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ali məktəblərə ixtisas seçiminin tarixi açıqlandı. İordaniyadan İrana xəbərdarlıq. Qadın güləşçilərimiz dünya çempionatında mübarizəyə başlayır. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ali təhsil məsələlərinə ixtisas seçiminin avqustun 10-undan sonra başlanılması planlaşdırılır. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin aparat rəhbəri Vəfadar Misirov deyib. O qeyd edib ki, yaxın 3 gün ərzində imtahanlarla bağlı apellyasiyaya müraciətləri qəbul ediləcək. Paralel olaraq qabiliyyət imtahanları da davam edəcək. Vəfadar Misirov vurğulayıb ki, magistraturaya qəbulun nəticələrinin bu gün və ya sabah elan olunacağı gözlənilir. Saat 11-dən etibarən Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyində olan 5 məktəbdə tədrisi digər dildə aparılan bölmə üzrə 1-ci siniflərdə boş qalan yerlərə sərbəst qəbul başlayıb. Artıq məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. Bu təhsil məsələləri 23 nömrəli tam orta ümumi təhsil məktəbi, 6 nömrəli məktəb liseyi, Zəngi liseyi, Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində məktəb liseyi kompleksi, 132-134 nömrəli təhsil Oğuz rayonu Qara Məryəm İsmayılı Şəkin magistral yolunda qəza baş verib. Mercedes və Vaz 2109 markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində Vazın sürücüsü 39 yaşlı Əbdül Rəhim Məmmədəliyev həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İordaniya silahlı qüvvələri İrandan buraxılan və ölkə ərazisini hədəfə alan 5 raketi məhv edib. Ordunun məlumatına görə İordaniya ölkənin təhlükəsizliyinə və ya vətəndaşlarının həyatına yönələn istənilən təhdidə qarşı qətiyyətlə cavab verəcək və bu məsələdə güzəştə getməyəcək. Bakıda təşkil olunan güləş üzrə U17 Dünya Çempionatında bugün 4 qadın güləşçimiz mübarizəyə başlayacaq. Onlar Vəfa Orucova, Nəzrin Əhmədli, Qaratel Quliyeva, Rəna Nuriyevadır. Qeyd edək ki, yarış Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Nevçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm

0: qiymətlə biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ali məktəblərə ixtisas seçiminin tarixi açıqlandı. İordaniyadan İrana xəbərdarlıq. Qadın güləşçilərimiz dünya çempionatında mübarizəyə başlayır. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ali təhsil məsələlərinə ixtisas seçiminin avqustun 10-undan sonra başlanılması planlaşdırılır. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin aparat rəhbəri Vəfadar Misirov deyib. O qeyd edib ki, yaxın 3 gün ərzində imtahanlarla bağlı apellyasiyaya müraciətləri qəbul ediləcək. Paralel olaraq qabiliyyət imtahanları da davam edəcək. Vəfadar Misirov vurğulayıb ki, magistraturaya qəbulun nəticələrinin bu gün və ya sabah elan olunacağı gözlənilir. Saat 11-dən etibarən Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyində olan 5 məktəbdə tədrisi digər dildə aparılan bölmə üzrə 1-ci siniflərdə boş qalan yerlərə sərbəst qəbul başlayıb. Artıq məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. Bu təhsil məsələləri 23 nömrəli tam orta ümumi təhsil məktəbi, 6 nömrəli məktəb liseyi, Zəngi liseyi, Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində məktəb liseyi kompleksi, 132-134 nömrəli təhsil kompleksidir. Oğuz rayonu Qara Məryəm İsmayılı Şəkin magistral yolunda qəza baş verib. Mercedes və VAZ-2109 markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində VAZ-ın sürücüsü həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İordaniya Silahlı Qüvvələri İrandan buraxılan və ölkə ərazisini hədəfə alan 5 raketi məhv edib. Ordunun məlumatına görə İordaniya ölkənin təhlükəsizliyinə və ya vətəndaşlarının həyatına yönələn istənilən təhdidə qarşı qətiyyətlə cavab verəcək və bu məsələdə güzəştə getməyəcək. Bakıda təşkil olunan güləş üzrə U17 Dünya Çempionatında bugün 4 qadın güləşçimiz mübarizəyə başlayacaq. Onlar Vəfa Orucova, Nəzrin Əhmədli, Qaratel Quliyeva, Rəna Nuriyevadır. Qeyd edək ki, yarış Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hər vaxtınız xeyir. Kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Salyanda 60 yaşlı kişi sərxoş vəziyyətdə ov tüfəngi ilə keçmiş kürəkəni 46 yaşlı Famil Lətifovu yaşadığı evin həyətində baş vermiş münaqişə zəminində qətlə yetirib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə qaynata Natiq Sadıqov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Ondan cinayətin aləti olan ov tüfəngi götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sabunçu rayonunda Qambay və Zirov küçəsində 29 yaşlı qadın qaynanası və qaynatası ilə mübahisə zamanı bıçaqlanıb. O, ağır vəziyyətdə Sabunçu tibb mərkəzinə yerləşdirilib. İlkin məlumata görə qadın həyat yoldaşından boşanmaq istəyib. Bu istəyini bilən qaynanası əvvəlcə onu döyüb, qaynatası isə bıçaqlayıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə ötən gün ümumi çəkisi 6,5 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Həyata keçirilən digər tədbirlərlə dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Həmçinin itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 10 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

2011-ci ildə Yaponiyada baş verən 8,9 ballıq zəlzələ nəticəsində günlərin uzunluğu 1,8 mikrosaniyə azalıb. Fransız səyyahı və yazıçısı Aleksandr Düma Qafqaza tarixi səfəri zamanı Şəkidə qonaq olub. Qafqaz təəssüratları ilə bağlı 1856-cı ildə qələmə aldığı Qafqaz səfəri adlı əsərində Şəkinin təbiət mənzərələri, unikal maddi və qeyri-maddi mədəni irsi və xüsusilə yerli dəyərləri barədə maraqlı faktlardan bəhs edib.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Türkiyədən ölkəmizə gətirilən tinkdə virus aşkarlandı. Ukrayna Rusiyaya hücum etdi, ölənlər var. Qadın güləşçimiz dünya çempionatındakı ilk görüşünə çıxıb. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Magistraturaya qəbulun nəticələrinin bugün və ya sabah elan olunacağı gözlənilir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, bundan sonra qəbul olunanların qeydiyyatı aparılacaq, daha sonra isə boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi keçiriləcək. Türkiyədən idxal olunan 12.500 ədəd nektarin tinqindən karantin tətbiq edilən gavalının cib-cibə virusu aşkarlanıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər görülüb. Məhsul partiyası agentliyi əməkdaşlarının iştirakı ilə məhv edilib. Cari il ərzində 399 nəfərin readmissiyası həyata keçirilib. Geri qəbul olunan şəxslərin 306 nəfəri əsasən Avropa İttifaqına üzv dövlətlərdən ölkəmizə qaytarılan vətəndaşlar olub. Yaxın vaxtlarda növbəti readmissiya tədbirinin charter reysi vasitəsilə həyata keçirilməsi planlaşdırılır. İsrail ABŞ-nin xəbəri və razılığı olmadan İrana qarşı hərbi addım atmayacaq. Bunu İsrail baş naziri Benyamin Netanyahu deyib. Əgər İran birinci hücum edərsə, İsrail mütləq cavab verəcək. Biz bu məsələdə ABŞ-yə tam güvənir və Donald Trump-ın İranla bağlı verəcəyi istənilən qərarı dəstəkləyəcəyik, Netanyahu vurğulayıb. Ötən sutka ərzində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Rusiyanın Belqrad vilayətinə zərbələri zamanı 4 nəfər ölüb, 46 nəfər yaralanıb. Ötən sutka ərzində vilayət 91 dəfə hücuma məruz qalıb. Güləşçimiz Qaratel Quliyeva paytaxta təşkil olunan U17 Dünya Çempionatında ilk görüşünü keçirib. 57 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı təsnifat mərhələsində İsveçrəli rəqibinə 2-3 hesabı ilə məğlub olub. Qeyd eləyək ki, yarış Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
5: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az Elektron imzanı

Hər vaxtınız xeyir, 12.30-dur, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 59 qəpik, 100 rubl 2 manat 16 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 4,56% azalaraq 91,22 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin fiçersləri 3,71% artaraq 1 barilə görə 87,21 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin fiçerslərinin qiyməti isə 3,46% artaraq 82 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,34% azalaraq 2,65 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,3% azalaraq 4086,1 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,59% artaraq 57,87 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz, bu saat olan idman yeniliklərini sizə mən, Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanın UEFA reytingindəki mövqeyi dəyişməyib, ölkə 20,687 əmsalla əvvəlki kimi 26-cı pillədə qərarlaşıb. 25-ci yerdəki İsrailin 21,500 xalı var, reytingə İngiltərə başçılıq edir. Yeni mövsümə hazırlıqlarını davam etdirən Kəpəz bugün növbəti yoxlama oyununa çıxacaq. Azər Məmmədovun komandası Qəbələ şəhər stadionunda Qətərin 2-ci liqa təmsilçisi Əl Xaraitiyyat klubu ilə üz-üzə gələcək. Oyun saat 18-də başlayacaq. İtaliya millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib, Roberto Mancini yığmanı çalışdırmaq təklifini qəbul edib. Mütəxəssis 2019-2023-cü illərdə də bu vəzifədə çalışıb. O, İtaliya millisi ilə Avro 2020-nin qalibi olub. Danny Welbeck karyerasını Chelsea-də davam etdirməyə yaxındır. London klubu Brighton-la 35 yaşlının transferi üçün tam razılığa gəlib. Forward yaxın vaxtlarda tibbi müayinədən keçəcək, bundan sonra transferin rəsmən açıqlanacağı gözlənilir. Celtic heyətini yeni hücumçu ilə gücləndirib Şotlandiya təmsilçisi Bodo Glimt-də çıxış edən Kasper Hönü transfer edib. 25 yaşlı Danimarkalı mərkəz hücumçusu ilə 4+1 illik müqavilə imzalanıb. Hələlik bu qədər, saat 14:40-da yenidən eşidlərik. Real FM-də qalın.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyə görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
9: Real FM dalgasında sizinle Mena.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ali məktəblərə ixtisas seçiminin tarixi açıqlandı. Arxeoloji qazıntılar zamanı yeni məzarlar tapıldı. Dünya çempionatında idmançımız Ruminiyalı rəqibi ilə üz-üzə gəldi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Nazirlər Kabineti qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncamda dəyişiklik edilməsi barədə dövlət başçısının 2026-cı il 23 iyul sərəncamının icrasına başlayıb. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov sərəncam imzalayıb. Ali təhsil məsələlərinə ixtisas seçiminin avqustun 10-undan sonra başlanılması planlaşdırılır. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, yaxın 3 gün ərzində imtahanlarla bağlı apellyasiya müraciətləri qəbul olunacaq. Paralel olaraq qabiliyyət imtahanları da davam edəcək. Göygöldə yol qəzası baş verib. Qarşısına çıxan piyadanı vuran Niva markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq dərəyə aşıb. Nəticədə piyada və maşında olan 2 nəfər yaralı halda xəstəxanaya yerləşdiriliblər. İordaniya Silahlı Qüvvələri İranın krallıq ərazisini həyata keçirdiyi yeni raket zərbəsinin dəf edildiyini bəyan edib. Hava hücumundan müdafiə sistemləri bugün səhər saatlarında İran tərəfindən buraxılan və ölkə ərazisinə tuşlanmış 5 ballistik raketi məhv edib. Məlumatda deyilir. Türkiyədə yerləşən və dünyanın ən böyük Türk İslam qəbristanlıqlarından biri hesab olunan Səlcuq Meydan qəbristanlığında aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı 16 yeni məzar üzə çıxarılıb. Tədqiqata müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşmış alimlər cəlb olunub. Güləşçimiz Vəfa Orucova Bakıda keçirilən U17 Dünya Çempionatındakı ilk görüşündə uduzub. 43 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı 8-də 1 finalda Ruminiyalı rəqibini 2-5 hesabı ilə məğlub olub. Qeyd eləyək ki, Milli Gimnastika Arenasında keçirilən yarışa 60-dan çox ölkədən 700-ə yaxın yeniyetmə güləşçi qatılıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

0: Pazitano, Bali, Mikonos ve Maroko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al.

0: Manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ali məktəblərə ixtisas seçiminin tarixi açıqlandı. Arxeoloji qazıntılar zamanı yeni məzarlar tapıldı. Dünya çempionatında idmançımız Ruminiyalı rəqibi ilə üz-üzə gəldi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Nazirlər Kabineti qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncamda dəyişiklik edilməsi barədə dövlət başçısının 2026-cı il 23 iyul sərəncamının icrasına başlayıb. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov sərəncam imzalayıb. Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçiminin avqustun 10-undan sonra başlanılması planlaşdırılır. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, yaxın 3 gün ərzində imtahanlarla bağlı apellyasiya müraciətləri qəbul olunacaq. Paralel olaraq qabiliyyət imtahanları da davam edəcək. Göygöldə yol qəzası baş verib. Qarşısına çıxan piyadanı vuran Niva markalı minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq dərəyə aşıb. Nəticədə piyada və maşında olan 2 nəfər yaralı halda xəstəxanaya yerləşdiriliblər. İordaniya Silahlı Qüvvələri İranın krallıq ərazisində həyata keçirdiyi yeni raket zərbəsinin dəf edildiyini bəyan edib. Hava hücumundan müdafiə sistemləri bugün səhər saatlarında İran tərəfindən buraxılan və ölkə ərazisində tuşlanmış 5 ballistik raketi məhv edib. Məlumatda deyilir. Türkiyədə yerləşən və dünyanın ən böyük Türk-İslam qəbristanlıqlarından biri hesab olunan Səlcuq Meydan qəbristanlığında aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı 16 yeni məzar üzə çıxarılıb. Tədqiqata müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşmış alimlər cəlb olunub. Güləşçimiz Vəfa Orucova Bakıda keçirilən U17 Dünya Çempionatındakı ilk görüşündə uduzub. 43 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı 8-1 finalda Ruminiyalı rəqibini 2-5 hesabı ilə məğlub olub. Qeyd eləyək ki, Milli Gimnastika Arenasında keçirilən yarışa 60-dan çox ölkədən 700-ə yaxın yeni yetmə güləşçi qatılıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Nərimanov rayonu İzzəddin Həsənoğlu küçəsində yardımlı rayon sakin 51 yaşlı Yalçın Cahangirovun üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən nəşə aşkar edilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırmalar aparılır. Abşeron rayonu Hökməli qəsəbəsində bədbəxt hadisə baş verib. 3 aylıq Səccad Axundov yaşadığı evdə boğularaq ölüb. Onun hansı şəraitə boğulması isə məlum deyil. Araşdırma aparılır. Ötən gün polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 4 tüfəng, 1 patron darağı və 991 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi ilə bildirilib. Aparılan digər tədbirlərlə qeydə alınan 42, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 4 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Həmçinin axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 102, borclu şəxs qismində axtarışda olan 77 nəfər saxlanılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Sabunçu rayon ərazisində 29 yaşlı qadına kəsici-deşici alətlə xəsarət yetirilib. Əməliyyat törətməkdə şübhəli bilinən qadının 36 yaşlı həyat yoldaşı polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunaraq saxlanılıb. Qeyd eləyək ki, ilkin məlumatda qadını qaynatasının bıçaqladığı iddia olunurdu. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Hopsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Hopsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Küləkli hava davam edəcəyimi Milli Hidrometeorologiya Xidməti açıqlama verdi. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Neymar karyerasını başa vurdu. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin cari il 23 iyul tarixli sərəncamının icrasına başlanılıb. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov, qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılmasına dair dövlət proqramına dəyişiklik edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Azəriqaz İstehsalat Birliyindən bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar sabah səhər saat 8-dən etibarən Xırdalan şəhərinin bir hissəsinin Atyalı, Qobu, Hökməli, Pirəkəşgül, Müşfiqabad, 28 May, Saray və Ceyranbatan qəsəbələrinin Daş Güzdək, Aşağı Güzdək, Çaylı və Qobustan kəndlərinin küçələrində qazın verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrimizdə iyulun 30 və 31-də küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bununla bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. İsrail hərbçiləri Qəzza zolağında məscidin içində yerləşən Həmas qruplaşmasına məxsus silah ambarına zərbə endirib. Ambardakı silahlar İsrail əsgərlərinə və mülki vətəndaşlara qarşı hücum üçün nəzərdə tutulubmuş. Zərbədən əvvəl isə xəsarət almamaları üçün dinc əhaliyə qabaqcadan xəbərdarlıq edilib. Santos'un ulduz futbolçusu Neymar Braziliya millisində karyerasını bitirdiyini açıqlayıb. 34 yaşlı futbolçu bu barədə X hesabında paylaşım edib. Düşünürəm ki, Braziliya millisi ilə hekayəm başa çatıb. Mən hər şeyimi verdim, bütün qəlbimi və həyatımı həsr etdim, amma indi düşünürəm ki, bunu daha etmək istəməyəcəm, deyə Neymar bildirib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən,

0: Edir. Tutabilənə halal olsun. 1 milyon 900.000 manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 59 qəpik, 100 rubl 2 manat 16 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 4,56% azalaraq 91,22 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 3,71% artaraq 1 barelə görə 87,21 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 3,46% artaraq 82 dollar olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,34% azalaraq 2,65 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,3% azalaraq 4,86,1 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,59% artaraq 57,87 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

0: Real FM-də siz idman xəbərlərini sizə mən, Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Neftçi UEFA Konfrans Ligasının ikinci təsnifat mərhələsində Dinamo Minsk-ə qarşı keçirəcəyi cavab oyunu üçün Bolqarıstana yollanıb. Qeyd edək ki, qarşılaşma iyulun 30-unda Stara Zagora şəhərindəki Beroya stadionunda keçiriləcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. Bugün UEFA Çempionlar Ligasında ikinci təsnifat mərhələsinə yekun vurulacaq. Azərbaycanlı futbol azarkeşlərini də yaxından maraqlandıran görüşdə Türkiyə təmsilçisi Fənərbaxça Polşada Gurnikin qonağı olacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də start götürəcək. Fransalı hücumçu Randal Kolo Muaninin transferi ilə bağlı Juventus və PSG danışıqları davam etdirir. 27 yaşlı futbolçu artıq qoca sinyora ilə şəxsi razılığa gəlib. Fransalı forward daha əvvəl Almanya Bundesligası və Səudiyyə Ərəbistanı klublarından aldığı təklifləri geri çevirib. Azərbaycanın Boccia idmançısı Sona Ağayeva Misirin paytaxtı Qahirədə keçirilən Challenger turnirində qızıl medal qazanıb. BC2 kateqoriyasında mübarizə aparan paralimpiyaçı Portuqaliyalı və Yeni Zelandiyalı rəqiblərini məğlub edib. Turnir Los Angeles 2028 yay paralimpiya oyunlarına reyting xalları qazandırır. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız. Dalğanı dəyişməyin, eşidlərik.
1: Sizinlə mənəm, Nura Suri. Siz Real FM-i dinləyirsiniz.

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Növə drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
10: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

söz olsun. 15-ə yaxın şəxs zəhərləndi. Azərbaycan Netflix-ə 500.000 ödəyəcək. Özbəkistan Rusiya silahlarından imtina etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Hazırda ölkəmizdə orqan və toxuma transplantasiyası üçün gözləmə siyahısında ümumilikdə 1400-dən çox şəxs var. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə onlardan 600-ə yaxını sümüyliyi, 520-dən çoxu böyrək, 250-yə yaxını qaraciyər, 50-yə yaxını ürək, 50-dən çoxu isə buynuz qişa transplantasiyası üçün gözləmə siyahısındadır. Yaş bölgüsünə görə sümüyliyi transplantasiyası gözləyənlər arasında uşaqlar üstünlük təşkil edir, digər orqan transplantasiyaları üzrə gözləmə siyahısında isə əsasən böyüklər yer alır. 14 nəfər zəhərlənmə şübhəsi ilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub, təbibdən bildirilib ki, onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib, vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilən şəxslərin hər biri ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Dövlət Turizm Agentliyi ölkəmizin turizm potensialının nümayiş etdirilməsi məqsədi ilə Netflix platformasında təbliğat xarakterli məlumatlar yerləşdirəcək, bu məqsədlə Netflix-ə 510 min manat ödəniləcək. Bakının Beləcəri qəsəbəsinin Asəf Zeynalı küçəsində təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Aynadan bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən sabahdan etibarən 202 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Asəf Zeynalı küçəsində 94 nömrəli transformator yarım stansiyası yaxınlığına təşkil olunacaq, 92 nömrəli marşrut isə Asəf Zeynalı yurt yeri Maralan Yaşar Sadıqov küçələri ilə hərəkət eləyəcək. Özbəkistan hərbi hava qüvvələrini yeniləmək üçün Çindən 24 ədəd qırıcı təyyarə almağı planlaşdırır. Məlumata görə, bu addım ölkənin Rusiya silahlarından asılılığını azaltmağa hesablanıb. Juventus hücumçusu Luau Pendanı Lyon'a icarəyə verib, Belçikalı futbolçu 2026-27 mövsümünün sonuna qədər Fransa təmsilçisində çıxış eləyəcək. 26 yaşlı hücumçu 2025-ci ilin sentyabrında Leipzig'dən Juventus'a keçmişdi, o komanda ilə çıxdığı 37 oyunda 2 gol vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı müəyyənlərimin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 24-26, gündüz 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdə.

0: 1937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992. yıl tarihli 2 nömerli lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Dört üste gel, dört lotereyasında jackpot baş alıp gedir. Tutabilene halal olsun. 1 milyon 900 bin manattan çox jackpotu sən qazanabilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya online bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.

radiosu. 15-ə yaxın şəxs zəhərləndi. Azərbaycan Netflix-ə 500,000 ödəyəcək. Özbəkistan Rusiya silahlarından imtina etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Hazırda ölkəmizdə orqan və toxuma transplantasiyası üçün gözləmə siyasında ümumilikdə 1400-dən çox şəxs var. Səhiyyə Nazirliyinə verilən məlumata görə onlardan 600-ə yaxını sümüyliyi, 520-dən çoxu böyrək, 250-yə yaxını qaraciyər, 50-yə yaxını ürək, 50-dən çoxu isə buynuz qişa transplantasiyası üçün gözləmə siyasındadır. Yaş bölgüsünə görə sümüyliyi transplantasiyası gözləyənlər arasında uşaqlar üstünlük təşkil edir, digər orqan transplantasiyaları üzrə gözləmə siyasında isə əsasən böyüklər yer alır. 14 nəfər zəhərlənmə şübhəsi ilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub, təbibdən bildirilib ki, onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib, vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilən şəxslərin hər biri ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Dövlət Turizm Agentliyi ölkəmizin turizm potensialının nümayiş etdirilməsi məqsədi ilə Netflix platformasında təbliğat xarakterli məlumatlar yerləşdirəcək, bu məqsədlə Netflix-ə 510 min manat ödəniləcək. Bakının Beləcəri qəsəbəsinin Asəf Zeynalı küçəsində təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Aynadan bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən sabahdan etibarən 202 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Asəf Zeynalı küçəsində 94 nömrəli transformator yarım stansiyası yaxınlığına təşkil olunacaq, 92 nömrəli marşrut isə Asəf Zeynalı yurt yeri Maralan Yaşar Sadıqov küçələri ilə hərəkət eləyəcək. Özbəkistan hərbi hava qüvvələrini yeniləmək üçün Çindən 24 ədəd qırıcı təyyarə almağı planlaşdırır. Məlumata görə, bu addım ölkənin Rusiya silahlarından asılılığını azaltmağa hesablanıb. Juventus hücumçusu Luau Pendanı Lyon-a icarəyə verib, Belçikalı futbolçu 2026-27 mövsümünün sonuna qədər Fransa təmsilçisində çıxış eləyəcək. 26 yaşlı hücumçu 2025-ci ilin sentyabrında Leipzig-dən Juventusa keçmişdi, o komanda ilə çıxdığı 37 oyunda 2 gol vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm, Tural Qara. Nərimanov rayonu İzzətdin Həsənoğlu küçəsində yardımlı rayon sakini 51 yaşlı Yalçın Cahangirovun nəşi aşkar edilib, faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Abşeron rayonu Hökməli qəsəbəsində bədbəx hadisə baş verib, 3 aylıq Səccad Axundov yaşadığı evdə boğulara bölüb, araşdırma aparılır. Ötən gün polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 4 tüfəng, 1 patron darağı və 991 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Aparılan digər tədbirlərlə qeydə alınan 42 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 4 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Həmçinin axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 102, borçlu şəxs qismində axtarışda olan 77 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Sabunçu rayon ərazisində 29 yaşlı qadına kəsici-deşici alətlə xəsarət yetirilib, əməliyyat törətməkdə şübhəli bilinən qadının 36 yaşlı həyat yoldaşı polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunaraq saxlanılıb. Qeyd edək ki, ilkin məlumatda qadını qaynatasının bıçaqladığı iddia olunurdu, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Məşhur Kevin McAllister obrazına qayıtmaqdan imtina edən Macaulay Culkinin nəhayət Home Alone franşizasının davam filmində çəkilməyə razılıq verə biləcəyi bildirilir. Disney studiyası aktyorla danışıqları intensivləşdirib. Aktyorun təklif etdiyi ssenariyə əsasən, hadisələr illər sonra cərəyan edir. Kevin artıq boşanmış və ya həyat yoldaşını itirmiş, tək başına övlad böyüdən atadır. Onun etdiklərini bu dəfə oğlu edərək evə tələlər qoyacaq. 1987-ci ildə çəkilmiş Spaceballs-un davamı filmi rəsmi olaraq təqdim olunub. Yeni ekran əsəri mərhum aktyor John Candy əsr olunmuş bir sevgi məktubu olacaq. Filmdə Mel Brooks, Rick Moranis, Bill Pullman və Daphne Zuniga da rol alacaqlar. Premyera 23 aprel 2027-ci ilə planlaşdırılır. Barbie-nin uğurundan sonra Mattel daha bir məşhur oyuncağı filmə çevirir. Matchbox The Movie adlı aksiyon komediyada baş rolları John Cena və Jessica Biel canlandırırlar. Film uşaqlıq dostlarının təhlükəli beynəlxalq macəralarından bəhs edir.
1: Radio Kadr.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sahibə Qafarova baş nazirlə görüşdü. 14 nəfər dönərdən zəhərləndi. Bakıda güləş üzrə dünya çempionatı davam edir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Efiopiyanın baş naziri Abiy Əhməd Əli Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə görüşüb söhbət zamanı iki tərəfli əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi məsələləri, strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsinə və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Sabirabad rayonunda yerləşən heyvan satışı bazarı fəaliyyətini bərpa eləyib. Qida təhlükəsizliyi agentliyindən bildirilib ki, həyata keçirilən qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən, biotəhlükəsizlik tələbləri təmin olunaraq bazar yenidən qurulub. Zaqatalada 14 nəfərin dönərdən zəhərləndiyi ehtimal olunan kafenin fəaliyyəti dayandırılıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə bildirilib ki, bugün Zaqatalada yerləşən Real kafesində dönər məhsulundan zəhərlənmə şübhəsi ilə bağlı məlumat daxil olub, toyuq dönəri məhsulundan eləcə də istehlaka təqdim olunan digər qidalardan nümunələr götürülərək analizə cavab verilib. Əşçimiz Vəfa Orucova Bakıda keçirilən U17 Dünya Çempionatında ilk görüşündə uduzub 43 kg çəki dərəcəsində yarışan idmançı 8-1 finalda Rumıniyalı rəqibini 2-5 hesabı ilə məğlub olub. Qeyd eləyək ki, Milli Gimnastika Arenasında keçirilən yarışa 60-dan çox ölkədən 700-ə yaxın yeniyetmə güləşçi qatılıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı müəyyənlərimin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 24-26, gündüz 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 59 qəpik, 100 rubl 2 manat 16 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 4,56% azalaraq 91,22 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 3,71% artaraq 1 barelə görə 87,21 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 3,46% artaraq 82 dollar olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,34% azalaraq 2,65 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,3% azalaraq 4086,1 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,59% artaraq 57,87 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərlərini sizə mən, Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Neftçi UEFA Konfrans Ligasının ikinci təsnifat mərhələsində Dinamo Minsk-a qarşı keçirəcəyi cavab oyunu üçün Bolqarıstana yollanıb. Qeyd edək ki, qarşılaşma iyulun 30-unda Stara Zagora şəhərindəki Beroya stadionunda keçiriləcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. Bugün UEFA Çempionlar Ligasında ikinci təsnifat mərhələsinə yekun vurulacaq. Azərbaycanlı futbol azarkeşlərini də yaxından maraqlandıran görüşdə Türkiyə təmsilçisi Fənərbaxça Polşada Gornikin qonağı olacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də start götürəcək. Fransalı hücumçu Randal Kolo Muaninin transferi ilə bağlı Juventus və PSG danışıqları davam etdirir. 27 yaşlı futbolçu artıq qoca sinyora ilə şəxsi razılığa gəlib. Fransalı forward daha əvvəl Almanya Bundesligası və Səudiyyə Ərəbistanı klublarından aldığı təklifləri geri çevirib. Azərbaycanın Boccia idmançısı Sona Ağayeva Misirin paytaxtı Qahirədə keçirilən Challenger turnirində qızıl medal qazanıb. BC 2 kateqoriyasında mübarizə aparan paralimpiyaçı Portuqaliyalı və Yeni Zelandiyalı rəqiblərini məğlub edib. Turnir Los Angeles 2028 yay paralimpiya oyunlarına reyting xalları qazandırır. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız. Dalğanı dəyişməyin, eşidlərik.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Dünya Güləş Birliyinin prezidentini qəbul etdi. Tibb mərkəzinin direktoru vəzifəsindən çıxarıldı. ABŞ Qərbi Azərbaycana zərb endirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət başçısı İlham Əliyev Dünya Güləş Birliyinin prezidenti Nenad Lalovçu qəbul edib. Görüşdə Bakıda keçirilən 17 yaşa qədər güləşçilər arasında dünya çempionatının yüksək səviyyədə təşkil olunduğu vurğulanıb. Nenad Lalovç yarışın uğurlu təşkilinə görə prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Dövlət başçısı U17 dünya çempionatının gənc idmançıların inkişafı baxımından əhəmiyyətini qeyd edib, ölkəmizdə bu cür beynəlxalq yarışların gələcəkdə də təşkilinin vacibliyini vurğulayıb. Sumqayıt Tibb Mərkəzinin direktoru Elnur Azadxanov tutduğu vəzifədən azad edilib, bu barədə təbibdən məlumat verilib. Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçiminin avqustun 10-undan sonra başlanılması planlaşdırılır. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə yaxın 3 gün ərzində imtahanlarla bağlı apellyasiya müraciətləri qəbul olunacaq, həmçinin qabiliyyət imtahanları da davam eləyəcək. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar sabah saat səhər 8-dən etibarən Xırdalan şəhərinin bir hissəsinin Atyalı, Qobu, Hökməli, Pirəkəşgül, Müşfiqabad, 28 May, Saray və Ceyranbatan qəsəbələrinin Daş Güzdəy, Aşağı Güzdəy, Çaylı və Qobustan kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Paytaxtın Biləcəri qəsəbəsində təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə bildirilib ki, bu səbəbdən 202 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Asəf Zeynalı küçəsində 94 nömrəli transformator yarımstansiyası yaxınlığında təşkil ediləcək, 92 nömrəli marşrut isə Asəf Zeynalı yurt yeri Maralan Yaşar Sadıqov küçələri ilə hərəkət eləyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları İranın Qərbi Azərbaycan əyalətinə əraziyə zərbələr endirib, mərmi yaşayış və tikili olmayan sahəyə düşüb, hadisə nəticəsində insan tələfatı qeydə alınmayıb. 2026-27 mövsümündə ölkə Premier Liqasında iştirak eləmək hüququ qazanan şəffaf futbolçusu Pərviz Azadovla vidalaşıb, müdafiəçinin müqaviləsinə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı müəyyənlərimin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 24-26, gündüz 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Позитано, Бали, Миконус, Демарокко Руху, Пирлая да бирлешти. Премиум Резиденс Сибриз'де. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital. Sağlam

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Dünya Güləş Birliyinin prezidentini qəbul etdi. Tibb mərkəzinin direktoru vəzifəsindən çıxarıldı. ABŞ Qərbi Azərbaycana zərbə endirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət başçısı İlham Əliyev Dünya Güləş Birliyinin prezidenti Nenad Vlahoviçi qəbul edib. Görüşdə Bakıda keçirilən 17 yaşa qədər güləşçilər arasında dünya çempionatının yüksək səviyyədə təşkil olunduğu vurğulanıb. Nenad Vlahoviçi yarışın uğurlu təşkilinə görə prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Dövlət başçısı U17 dünya çempionatının gənc idmançıların inkişafı baxımından əhəmiyyətini qeyd edib, ölkəmizdə bu cür beynəlxalq yarışların gələcəkdə də təşkilinin vacibliyini vurğulayıb. Sumqayıt Tibb Mərkəzinin direktoru Elnur Azadxanov tutduğu vəzifədən azad edilib, bu barədə təbibdən məlumat verilib. Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçiminin avqustun 10-undan sonra başlanılması planlaşdırılır. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə yaxın 3 gün ərzində imtahanlarla bağlı apellyasiya müraciətləri qəbul olunacaq, həmçinin qabiliyyət imtahanları da davam eləyəcək. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar sabah saat səhər 8-dən etibarən Xırdalan şəhərinin bir hissəsinin Atyalı, Qobu, Hökməli, Pirəkəşgül, Müşfiqabad, 28 May, Saray və Ceyranbatan qəsəbələrinin Daş Güzdək, Aşağı Güzdək, Çaylı və Qobustan kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Paytaxt

Dımbiləcəri qəsəbəsində təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə bildirilib ki, bu səbəbdən 202 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Asəf Zeynallı küçəsində 94 nömrəli transformator yarımstansiyası yaxınlığında təşkil ediləcək, 92 nömrəli marşrut isə Asəf Zeynallı yurt yeri Maralan Yaşar Sadıqov küçələri ilə hərəkət edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları İranın Qərbi Azərbaycan əyalətinə əraziyə zərbələr endirib, mərmi yaşayış və tikili olmayan sahəyə düşüb, hadisə nəticəsində insan tələfatı qeydə alınmayıb. 2026-27 mövsümündə ölkə Premier Liqasında iştirak eləmək hüququ qazanan şəffaf futbolçusu Pərviz Azadovla vidalaşıb, müdafiəçinin müqaviləsinə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. SpaceX Starship-in ən vacib sınağını uğurla keçib. Missiyanın ən vacib nailiyyəti orbitə 20 pekin çıxarılması deyil, raketin atmosferə qayıtdıqdan sonra tam şəkildə salamat qalması olub. Bu, şirkətə ilk dəfə olaraq atmosferdən keçdikdən sonra zədələnmədən qalan istilik qoruyucu örtüyünü ətraflı şəkildə analiz etmə imkanı verib. Bu məlumatlar gələcəkdə tam təkrar istifadə oluna bilən Starship raketlərinin hazırlanması üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. X platforması Avstraliyanın 16 yaşdan kiçik şəxslərin sosial şəbəkələrdən istifadəsinə qoyulan qadağanın icrasını sərtləşdirmək planına etiraz edib. Şirkət bunu beynəlxalq hüquqa zidd sayır. Bu ölkədə 16 yaşdan kiçiklərin sosial şəbəkələrdən istifadəsini məhdudlaşdıran qanun ötən ilin dekabrında qüvvəyə minib. Qanuna əsasən, yaş məhdudiyyətinin tətbiqinə görə valideynlər və uşaqlar deyil, sosial media platformaları məsuliyyət daşıyır. ABŞ xarici istehsal robotlara qadağa qoyur. Federal Rabitə Komissiyasının açıqlamasına görə, yeni qadağa humanoid və 4 ayaqlı modellər də daxil olmaqla mobil robotları da əhatə edəcək. Lakin məhdudiyyət yalnız yeriyə bilən robotlarla kifayətlənməyəcək. Qərarın Çində istehsal olunan robotlara ciddi təsir göstərəcəyi gözlənilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: iddə, hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru, indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı, 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyli alış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
9: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
10: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az. Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
7: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məcburi köçkünlərin yaşayış və məşğulluğu ilə bağlı yeni sərəncam imzalandı. Səhiyyə Nazirliyindən açıqlama, gözləyənlərin sayı 1400-ü keçdi. Neymar milli karyerasına davam edəcəkmi? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin cari il 23 iyul tarixli sərəncamının icrasına başlanılıb. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılmasına dair dövlət proqramına dəyişiklik edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Hazırda ölkəmizdə orqan və toxuma transplantasiyası üçün gözləmə siyasında ümumilikdə 1400-dən çox şəxs var. Səhiyyə Nazirliyinə bildirilib ki, onlardan 600-ə yaxını sümük iliyi, 520-dən çoxu böyrək, 250-ə yaxını qaraciyər, 50-yə yaxını ürək, 50-dən çoxu isə buynuz qişa transplantasiyası üçün gözləmə siyasındadır. Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrimizdə iyulun 30-u və 31-də küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bununla bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Türkiyənin Antalya, Muğla və Balıkəsir vilayətlərində davam edən meşə yanğınlarının qarşısının alınması üçün havadan və qurudan müdaxilələr davam etdirilir. Mühafizə tədbirləri çərçivəsində ümumilikdə 202 nəfər təxliyə olunub, yanğınla mübarizəyə 741 nəfərlik heyət, 5 təyyarə, 18 helikopter, 88 yanğın söndürən maşın və digər zəruri texnikalar cəlb edilib. İranın Yordaniya ərazisinə atılan ballistik raketlərin ABŞ hərbçiləri tərəfindən zərərsizləşdirilməsindən sonra Vaşinqton sərt cavab verəcək. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib. Qeyd edək ki, Yordaniya silahlı qüvvələri hava hücumundan müdafiə sistemlərinin bugün səhər saatlarında İran tərəfindən buraxılan və ölkə ərazisinə hədəflənən 5 ballistik raketi məhv etdiyini açıqlayıb. Santos'un ulduz futbolçusu Neymar Braziliya millisində karyerasını başa vurub. 34 yaşlı futbolçu bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Düşünürəm ki, Braziliya millisi ilə hekayəm başa çatdı. Mən hər şeyimi verdim, bütün qəlbimi və həyatımı həsr etdim deyə paylaşımda qeyd olunur. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 24-26, gündüz 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məcburi köçkünlərin yaşayış və məşğulluğu ilə bağlı yeni sərəncam imzalandı. Səhiyyə Nazirliyindən açıqlama, gözləyənlərin sayı 1400-ü keçdi. Neymar milli karyerasına davam edəcəkmi? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin cari il 23 iyul tarixli sərəncamının icrasına başlanılıb. Bundan bağlı Baş nazir Əli Əsədov qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılmasına dair dövlət proqramına dəyişiklik edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Hazırda ölkəmizdə orqan və toxuma transplantasiyası üçün gözləmə siyasında ümumilikdə 1400-dən çox şəxs var. Səhiyyə Nazirliyinə bildirilib ki, onlardan 600-ə yaxını sümü iliyi, 520-dən çoxu böyrək, 250-ə yaxını qaraciyər, 50-ə yaxını ürək, 50-dən çoxu isə buynuz qişa transplantasiyası üçün gözləmə siyasındadır. Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrimizdə iyulun 30-u və 31-də küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bununla bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Türkiyənin Antalya, Muğla və Balıkəsir vilayətlərində davam edən meşə yanğınlarının qarşısının alınması üçün havadan və qurudan müdaxilələr davam etdirilir. Mühafizə tədbirləri çərçivəsində ümumilikdə 202 nəfər təxliyə olunub, yanğınla mübarizəyə 741 nəfərlik heyət, 5 təyyarə, 18

Helikopter, 88 yanğın söndürən maşın və digər zəruri texnikalar cəlb edilib. İranın Yordaniya ərazisinə atılan ballistik raketlərin ABŞ hərbçiləri tərəfindən zərərsizləşdirilməsindən sonra Vaşinqton sərt cavab verəcək. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib. Qeyd edək ki, Yordaniya silahlı qüvvələri hava hücumundan müdafiə sistemlərinin bu gün səhər saatlarında İran tərəfindən buraxılan və ölkə ərazisinə hədəflənən 5 ballistik raketi məhv etdiyini açıqlayıb. Santos'un ulduz futbolçusu Neymar Braziliya millisində karyerasını başa vurub. 34 yaşlı futbolçu bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Düşünürəm ki, Braziliya millisi ilə hekayəm başa çatdı. Mən hər şeyimi verdim, bütün qəlbimi və həyatımı həsr etdim deyə paylaşımda qeyd olunur. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Taspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı manzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank'ın emanet lotereyasını növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L-107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sahibkarların nəzərinə sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
0: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.

0: Radiosu.
1: Dövlət başçısı Dünya Güləş Birliyinin prezidentini qəbul etdi. Magistraturaya qəbul nəticələri elan olundu. Güləşçimiz gümüş medal qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət başçısı İlham Əliyev Dünya Güləş Birliyinin prezidenti Nenant Laloviçi qəbul edib. Görüşdə Bakıda keçirilən 17 yaşa qədər güləşçilər arasında dünya çempionatının yüksək səviyyədə təşkil olunduğu vurğulanıb. Laloviçi yarışın uğurlu təşkilinə görə prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Dövlət başçısı U17 dünya çempionatının gənc idmançıların inkişafı baxımından əhəmiyyətini qeyd edib. Ölkəmizdə bu cür beynəlxalq yarışların gələcəkdə də təşkilinin vacibliyini vurğulayıb. Qaz təchizatı obyektlərinin mühafizə zonalarının ölçüləri və həmin ərazilərdə təsərrüfat işlərinin aparılmasına dair tələblər təsdiq edilib. Baş nazir Ələsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Magistraturaya qəbul imtahanının nəticələri elan olunub. Bakalavrlar imtahanın nəticələri haqqında məlumatı ixtisaslaşma seçimi ərizəsi səhifəsindəki 7 rəqəmli kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar sabah səhər saat 8-dən etibarən Xırdalan şəhərinin bir hissəsinin Atiyalı, Qobu, Hökməli, Pirəkəşgül, Müşfiqabad, 28 may Saray və Ceyranbatan qəsəbələrinin Daşgözdəy, Aşağı Gözdəy, Çaylı və Qobustan kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Avstriya hökuməti internetdə uşaqların müdafiəsi sahəsində islahatları təsdiqləyib, təşəbbüsdə 17 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinin qadağan edilməsini və böyüklər üçün saytlara daxil olarkən yaşın məcburi yoxlanılmasını nəzərdə tutur. Qanun layihəsi artıq nəzərdən keçirilməsi üçün göndərilib və gələn il qüvvəyə minəcək. Yunan-Roma güləşçimiz Abdurrahman Hüseynli Bakıda təşkil olunan U17 dünya çempionatında gümüş medal qazanıb. 51 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı finalda Özbəkistanlı rəqibinə uzadaraq fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb. Daha əvvəl təmsilçilərimizdən Əli Cavadlı və İsfahan Həsənov gümüş, Ömər Salmanov, Orxan Həbibli mundialın bürünç medalına sahib çıxıblar. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 24-26, gündüz 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Позитано, Бали, Миконос, Демарокко Руху, Пирлая'да birləşdi. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
6: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Deluxe Residence Sibriz'də satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w-deluxeresidence.az.
8: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'də Yeni Həyat Dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

radiosu. Dövlət başçısı Dünya Güləş Birliyinin prezidentini qəbul etdi. Magistraturaya qəbul nəticələri elan olundu. Güləşçimiz gümüş medal qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət başçısı İlham Əliyev Dünya Güləş Birliyinin prezidenti Nenad Lalovici qəbul edib. Görüşdə Bakıda keçirilən 17 yaşa qədər güləşçilər arasında dünya çempionatının yüksək səviyyədə təşkil olunduğu vurğulanıb, Lalovic yarışın uğurlu təşkilinə görə prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Dövlət başçısı U17 dünya çempionatının gənc idmançıların inkişafı baxımından əhəmiyyətini qeyd edib, ölkəmizdə bu cür beynəlxalq yarışların gələcəkdə də təşkilinin vacibliyini vurğulayıb. Qaz təchizatı obyektlərinin mühafizə zonalarının ölçüləri və həmin ərazilərdə təsərrüfat işlərinin aparılmasına dair tələblər təsdiq edilib, baş nazir Ələsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Magistraturaya qəbul imtahanının nəticələri elan olunub, bakalavrlar imtahanın nəticələri haqqında məlumatı ixtisaslaşma seçimi ərizəsi səhifəsindəki 7 rəqəmli kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacağı Azərqazdan bildirilib ki, təmiri bərpa işləri ilə əlaqədar sabah səhər saat 8-dən etibarən Xırdalan şəhərinin bir hissəsinin Atiyalı, Qobu, Hökməli, Pirəkəşgül, Müşfiqabad, 28 may, Saray və Ceyranbatan qəsəbələrinin Daş Güzdək, Aşağı Güzdək, Çaylı və Qobustan kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Avstriya hökuməti internetdə uşaqların müdafiəsi sahəsində islahatları təsdiq edib, təşəbbüsdə 17 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinin qadağan edilməsini və böyüklər üçün saytlara daxil olarkən yaşın məcburi yoxlanılmasını nəzərdə tutur, qanun layihəsi artıq nəzərdən keçirilməsi üçün göndərilib və gələn il qüvvəyə minəcək. Yunan-Roma güləşçimiz Abdurrahman Hüseynli Bakıda təşkil olunan U17 dünya çempionatında gümüş medal qazanıb. 51 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı finalda fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb, daha əvvəl təmsilçilərimizdən Əli Cavadlı və İsfahan Həsənov gümüş, Ömər Salmonov, Orxan Həbibli mundialın bürünç medalına sahib çıxıblar. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

2011-ci ildə Yaponiyada baş verən 8,9 ballıq zəlzələ nəticəsində günlərin uzunluğu 1,8 mikrosaniyə azalıb. Fransız səyyahı və yazıçısı Aleksandr Düma Qafqaza tarixi səfəri zamanı Şəkidə qonaq olub. Qafqaz təəssüratları ilə bağlı 1856-cı ildə qələmə aldığı Qafqaz səfəri adlı əsərində Şəkinin təbiət mənzərələri, unikal maddi və qeyri-maddi mədəni irsi və xüsusilə yerli dəyərləri barədə maraqlı faktlardan bəhs edib.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məidə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
12: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəli şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
13: Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, haydi gözəl yar.

radiosu. Məcburi köçkünlərin yaşayış və məşğulluğu ilə bağlı yeni sərəncam imzalandı. Səhiyyə Nazirliyindən açıqlanma, gözləyənlərin sayı 1400-ü keçdi. Neymar milli karyerasını davam edəcəkmi? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Kamil Tacidoğlu Xasiyev Azərbaycanın Serbiyada, eyni zamanda Montenegroda və Şimali Makedoniyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə o ölkəmizin Avstriyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Xatırladım ki, Kamil Xasiyev 2021-ci il iyulun 23-də ölkəmizin Serbiyadakı səfiri vəzifəsinə təyin olunmuşdu. Qalib Malikoğlu İsrafilov ölkəmizin BMT-nin Cenevrə şəhərindəki bölməsində və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının cari il 23 iyul tarixli sərəncamının icrasına başlanılıb. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılmasına dair dövlət proqramına dəyişiklik edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Hazırda ölkəmizdə orqan və toxuma transplantasiyası üçün gözləmə siyasında ümumilikdə 1400-dən çox şəxs var. Səhiyyə Nazirliyinə bildirilib ki, onlardan 600-ə yaxını sümüyiliyi, 520-dən çoxu böyrək, 250 yaxına qaraciyəri, 50-yə yaxını ürək, 50-dən çoxu isə buynuz qişa transplantasiyası üçün gözləmə siyasındadır. Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrimizdə sabah və biri gün küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bununla bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. İranın Yordaniya ərazisinə atılmış ballistik raketlərinin ABŞ hərbçiləri tərəfindən zərərsizləşdirilməsindən sonra Vaşinqton sərt cavab verəcək. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib. Qeyd edək ki, Yordaniya silahlı qüvvələri hava hücumundan müdafiə sistemlərinin bugün səhər saatlarında İran tərəfindən buraxılan və ölkə ərazisində hədəflənən 5 ballistik raketi məhv etdiyini bildirib. Santos'un hücumçusu Neymar Braziliya millisində karyerasını başa vurub, 34 yaşlı futbolçu bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Düşünürəm ki, Braziliya millisi ilə hekayəm başa çatdı. Mən hər şeyimi verdim, bütün qəlbimi və həyatımı həsr etdim. Paylaşımda qeyd olunur. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 24-26, gündüz 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaş mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaratılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam. 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde mühteşem hayat başlayır.
1: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
10: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin. Kaspark Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: olmaz.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Məcburi köçkünlərin yaşayış və məşğulluğu ilə bağlı yeni sərəncam imzalandı. Neymar milli karyerasını davam edəcəkmi? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Kamil Tacidoğlu Xasiyev Azərbaycanın Serbiyada, eyni zamanda Montenegroda və Şimali Makedoniyada fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə o ölkəmizin Avstriyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Xatırladım ki, Kamil Xasiyev 2021-ci il iyulun 23-də ölkəmizin Serbiyadakı səfir vəzifəsinə təyin olunmuşdu. Qalib Malikoğlu İsrafilov ölkəmizin BMT-nin Cenevrə şəhərindəki bölməsində və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının cari 23 iyul tarixli sərəncamının icrasına başlanılıb. Bununla bağlı Baş nazir Ələsədov qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılmasına dair dövlət proqramına dəyişiklik edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Hazırda ölkəmizdə orqan və toxuma transplantasiyası üçün gözləmə siyasında ümumilikdə 1400-dən çox şəxs var. Səhiyyə Nazirliyinə bildirilib ki, onlardan 600-ə yaxını sümüklüyü, 520-dən çoxu böyrək, 250 yaxına qaraciyəri, 50-yə yaxını ürək, 50-dən çoxu isə buynuz qişa transplantasiyası üçün gözləmə siyasındadır. Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrimizdə sabah və biri gün küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya xidmətindən bildirilib ki, bununla bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. İranın Yordaniya ərazisinə atılmış ballistik raketlərinin ABŞ hərbçiləri tərəfindən zərərsizləşdirilməsindən sonra Vaşinqton sərt cavab verəcək. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib. Qeyd edək ki, Yordaniya silahlı qüvvələri hava hücumundan müdafiə sistemlərinin bugün səhər saatlarında İran tərəfindən buraxılan və ölkə ərazisində hədəflənən 5 ballistik raketi məhv etdiyini bildirib. Santos'un hücumçusu Neymar Braziliya millisində karyerasını başa vurub, 34 yaşlı futbolçu bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Düşünürəm ki, Braziliya millisi ilə hekayəm başa çatdı. Mən hər şeyimi verdim, bütün qəlbimi və həyatımı həsr

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. SpaceX Starship-in ən vacib sınağını uğurla keçib. Missiyanın ən vacib nailiyyəti orbitə 20 pekin çıxarılması deyil. Raketin atmosferə qayıtdıqdan sonra tam şəkildə salamat qalması olub. Bu, şirkətə ilk dəfə olaraq atmosferdən keçdikdən sonra zədələnmədən qalan istilik qoruyucu örtüyünü ətraflı şəkildə analiz etmə imkanı verib. Bu məlumatlar gələcəkdə tam təkrar istifadə oluna bilən Starship raketlərinin hazırlanması üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. X platforması Avstraliyanın 16 yaşdan kiçik şəxslərin sosial şəbəkələrdən istifadəsinə qoyulan qadağanın icrasını sərtləşdirmək planına etiraz edib. Şirkət bunu beynəlxalq hüquqa zidd sayır. Bu ölkədə 16 yaşdan kiçiklərin sosial şəbəkələrdən istifadəsini məhdudlaşdıran qanun ötən ilin dekabrında qüvvəyə minib. Qanuna əsasən, yaş məhdudiyyətinin tətbiqinə görə valideynlər və uşaqlar deyil, sosial media platformaları məsuliyyət daşıyır. ABŞ xarici istehsal robotlara qadağa qoyur. Federal Rabitə Komissiyasının açıqlamasına görə yeni qadağa humanoid və 4 ayaqlı modellər də daxil olmaqla mobil robotları da əhatə edəcək. Lakin məhdudiyyət yalnız yeriyə bilən robotlarla kifayətlənməyəcək. Qərarın Çində istehsal olunan robotlara ciddi təsir göstərəcəyi gözlənilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidlərik.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az
4: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az
4: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

mövzusu. Diplomatik nümayəndəliklərdə kadr islahatı. Dövlət başçısı sərəncamlar imzaladı. Xalq artistinin adı musiqi məktəbinə verildi. Interpolun axtardığı Azərbaycanlı ölkəmizə gətirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın diplomatik korpusunda bir sıra kadr dəyişikliyi eləyib. Dövlət başçısının imzaladığı sərəncam əsasən Rövşən Sadıqbəyli Azərbaycanın Avstriya və Sloveniyadakı səfiri, həmçinin ölkəmizin Viyanadakı beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb. O, Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi təyin edilib. Kamil Xasiyev Serbiya, Montenegro və Şimali Makedoniyadakı səfir vəzifələrindən geri çağırılaraq Avstriya səfiri təyin olunub. Tahir Tağızadə Macaristandakı səfir vəzifəsindən geri çağırılıb və ölkəmizin Serbiyadakı səfiri təyin edilib. Eyni zamanda İsmira Cəfərova Macaristanda fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunub. Bundan başqa Qalib İsrafilov Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə şəhərindəki bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılıb. Xalq artisti Habil Əliyevin adı Ağdaş şəhərindəki bir nömrəli uşaq musiqi məktəbinə verilib, baş nazir Əli Əsədov bu barədə müvafiq qərar imzalayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Efiopiyaya rəsmi səfəri çərçivəsində nümayəndə heyəti asan xidmət modeli əsasında yaradılan MESOB Dövlət Xidməti Mərkəzi ilə tanış olub, bildirilib ki, Azərbaycanın dəstəyi ilə tətbiq edilən bu model artıq Efiopiyanın regionlarında da uğurla istifadə olunur. Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarışa verilən Azərbaycan vətəndaşı Hidayət Süleymanov Montenegroda saxlanılaraq ölkəmizə ekstradisiya edilib. Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə o dələduzluqda ittiham olunur. Baş prokurorun sorğusundan sonra ekstradisiya həyata keçirilib və Hidayət Süleymanov məhkəmənin qərarı ilə istintaq təcridxanasına yerləşdirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları və Səudiyyə Ərəbistanının İraqda İran yönümlü silahlı dəstələ qarşı keçirdiyi birgə əməliyyə məsanı ən azı 6 İran müşaviri öldürüb. Səudiyyə Ərəbistanı silahlı qüvvələri ABŞ mərkəzi komandanlığı ilə koordinasiyalı şəkildə İraq ərazisində İran yönümlü silahlı dəstələrin mövqelərinə zərbələr endirib, ilkin məlumata görə ən azı 20 döyüşçü həlak olub. UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsfat mərhələsində keçiriləcək Zira Payda oyununun biletləri sabah saat 12-də Sumqayıt Şəhər Stadionundakı kassadan satışa çıxarılacaq. Qiymətlər sektorlara əsasən müvafiq olaraq 5-10 manat təşkil edəcək. Qeyd edək ki, Zira Payda görüşü sabah saat 20-də başlayacaq. Tərəflər arasında ötən həftə başlayan ilk görüşdə rəqib 1-0 hesablı qələbə qazanıb. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 24-26, gündüz 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məcburi köçkünlərin yaşayış və məşğulluğu ilə bağlı yeni sərəncam imzalandı. Səhiyyə Nazirliyindən açıqlama, gözləyənlərin sayı 1400-ü keçdi. Neymar milli karyerasına davam edəcəkmi? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin cari il 23 iyul tarixli sərəncamının icrasına başlanılıb. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılmasına dair dövlət proqramına dəyişiklik edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Hazırda ölkəmizdə orqan və toxuma transplantasiyası üçün gözləmə siyasında ümumilikdə 1400-dən çox şəxs var. Səhiyyə Nazirliyi ilə bildirilib ki, onlardan 600-ə yaxını sümük iliyi, 520-dən çoxu böyrək, 250-ə yaxını qaraciyər, 50-yə yaxını ürək, 50-dən çoxu isə buynuz qişa transplantasiyası üçün gözləmə siyasındadır. Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrimizdə iyulun 30-u və 31-də küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bununla bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Türkiyənin Antalya, Muğla və Balıkəsir vilayətlərində davam edən meşə yanğınlarının qarşısının alınması üçün havadan və qurudan müdaxilələr davam etdirilir. Mühafizə tədbirləri çərçivəsində ümumilikdə 202 nəfər təxliyə olunub, yanğınla mübarizəyə 741 nəfərlik heyət, 5 təyyarə, 18 helikopter, 88 yanğın söndürən maşın və digər zəruri texnikalar cəlb edilib. İranın Yordaniya ərazisinə atılan ballistik raketlərin ABŞ hərbçiləri tərəfindən zərərsizləşdirilməsindən sonra Vaşinqton sərt cavab verəcək. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib. Qeyd edək ki, Yordaniya silahlı qüvvələri hava hücumundan müdafiə sistemlərinin bugün səhər saatlarında İran tərəfindən buraxılan və ölkə ərazisinə hədəflənən 5 ballistik raketi məhv etdiyini açıqlayıb. Santos'un ulduz futbolçusu Neymar Braziliya millisində karyerasını başa vurub. 34 yaşlı futbolçu bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Düşünürəm ki, Braziliya millisi ilə hekayəm başa çatdı. Mən hər şeyimi verdim, bütün qəlbimi və həyatımı həsr etdim deyə paylaşımda qeyd olunur. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Məşhur Kevin McAllister obrazına qayıtmaqdan imtina edən Macaulay Culkinin nəhayət Home Alone franşizasının davam filmində çəkilməyə razılıq verə biləcəyi bildirilir. Disney studiyası aktyorla danışıqları intensivləşdirib. Aktyorun təklif etdiyi ssenariyə əsasən, hadisələr illər sonra cərəyan edir. Kevin artıq boşanmış və ya həyat yoldaşını itirmiş, tək başına övlad böyüdən atadır. Onun etdiklərini bu dəfə oğlu edərək evə tələlər qoyacaq. 1987-ci ildə çəkilmiş Spaceballs-un davamı filmi rəsmi olaraq təqdim olunub. Yeni ekran əsəri mərhum aktyor John Candy əsr olunmuş bir sevgi məktubu olacaq. Filmdə Mel Brooks, Rick Moranis, Bill Pullman və Daphne Zuniga da rol alacaqlar. Premyera 23 aprel 2027-ci ilə planlaşdırılır. Barbie-nin uğurundan sonra Mattel daha bir məşhur oyuncağı filmə çevirir. Matchbox The Movie adlı aksiyon komediyada baş rolları John Cena və Jessica Biel canlandırırlar. Film uşaqlıq dostlarının təhlükəli beynəlxalq macəralarından bəhs edir.
1: Radio Kadr.

0: Omid'de her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cemi 44 manat 70 kapi.
1: Omid feyli alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Diplomatik nümayəndəlikdə qadr islahatı dövlət başçısı sərəncamlar imzaladı. Xalq artistinin adı musiqi məktəbinə verildi. Interpolun axtardığı Azərbaycanlı ölkəyə gətirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın diplomatik korpusunda bir sıra kadr dəyişiklikləri edib. Dövlət başçısının imzaladığı sərəncamlar əsasən, Rövşən Sadıqbəyli Azərbaycanın Avstriya və Sloveniyadakı səfiri həmçinin ölkəmizin Viyanadakı beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılıb. O, Azərbaycanın BMT-nin Cenevra bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi təyin edilib. Kamil Xasiyev Serbiya, Montenegro və Şimali Makedoniyadakı səfir vəzifələrindən geri çağırılaraq Avstriya səfiri təyin olunub. Tahir Tağızadə Macaristandakı səfir vəzifəsindən geri çağırılıb və ölkəmizin Serbiyadakı səfiri təyin edilib. Eyni zamanda İsmira Cəfərova Macaristanda fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunub. Bundan başqa, Qalib İsrafilov Azərbaycanın BMT-nin Cenevra şəhərindəki bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılıb. Xalq artisti Habil Əliyevin adı Ağdaş şəhər 1 nömrəli uşaq musiqi məktəbinə verilib, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarışa verilən Azərbaycan vətəndaşı Hidayət Süleymanov Montenegroda saxlanılaraq ölkəmizə ekstradisiya edilib. Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə o dələduzluqda ittiham olunur. Baş prokurorluğun sorğusundan sonra ekstradisiya həyata keçirilib və Hidayət Süleymanov məhkəmənin qərarı ilə istintaq təcridxanasına yerləşdirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları və Səudiyyə Ərəbistanının İraqda İran yönümlü silahlı dəstələrə qarşı keçirdiyi birgə hərbi əməliyyat zamanı ən azı 6 İranlı müşavir öldürülüb. Səudiyyə Ərəbistanının silahlı qüvvələri ABŞ mərkəzi komandanlığı ilə koordinasiyalı şəkildə İraq ərazisində İran yönümlü silahlı dəstələrin mövqelərinə zərbələr endirib, ilkin məlumatlara görə ən azı 20 döyüşçü həlak olub. CSKA Qarabağa qarşı UEFA Avropa Liqasının ikinci təsmat mərhələsinin cavab oyunu üçün çox iddialıdır. Bu barədə Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov danışıb. Hər iki komanda üçün çox vacib oyundu, cavab maçında hər iki tərəf də qalib gəlmək istəyir. Rəqib komanda çox iddialı və həvəslidir, bu bir daha bizi məsuliyyətdə olmağa vadar edir. Hər iki komandanı eyni səviyyədə adlandırardım, hər iki tərəfin də qələbə qazanmaq ehtimalı var. Düşünürəm ki, azarkeşlər baxımlı görüşə şahidliyə eləyəcəklər, biz isə ən yaxşı oyunlarımızdan birini nümayiş etdirmək istəyirik deyə Qurban Qurbanov vurğulayıb. Qeyd edeyim ki, komandalar arasında başda keçirilən ilk görüşdə hesab açılmayıb, cavab maçı iyulun 30-da, yəni sabah Bakı vaxtı ilə saat 22-də Sofiyada baş tutacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 24-26, gündüz 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə ara-bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Diplomatik nümayəndəlikdə kadr islahatı dövlət başçısı sərəncamlar imzaladı. Xalq artistinin adı musiqi məktəbinə verildi. Interpolun axtardığı Azərbaycanlı ölkəyə gətirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın diplomatik korpusunda bir sıra kadr dəyişiklikləri edib. Dövlət başçısının imzaladığı sərəncamlar əsasən, Rövşən Sadıqbəyli Azərbaycanın Avstriya və Sloveniyadakı səfiri həmçinin ölkəmizin Viyanadakı beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılıb. O, Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi təyin edilib. Kamil Xasiyev Serbiya, Montenegro və Şimali Makedoniyadakı səfir vəzifələrindən geri çağırılaraq Avstriya səfiri təyin olunub. Tahir Tağızadə Macaristandakı səfir vəzifəsindən geri çağırılıb və ölkəmizin Serbiyadakı səfiri təyin edilib. Eyni zamanda Esmira Cəfərova Macaristanda fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunub. Bundan başqa, Qalib İsrafilov Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə şəhərindəki bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılıb. Xalq artisti Habil Əliyevin adı Ağdaş şəhər 1 nömrəli uşaq musiqi məktəbinə verilib, bu barədə baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarışa verilən Azərbaycan vətəndaşı Hidayət Süleymanov Montenegroda saxlanılaraq ölkəmizə ekstradisiya edilib. Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə o dələduzluqda ittiham olunur. Baş prokurorluğun sorğusundan sonra ekstradisiya həyata keçirilib və Hidayət Süleymanov məhkəmənin qərarı ilə istintaq təcridxanasına yerləşdirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları və Səudiyyə Ərəbistanının İraqda İran yönümlü silahlı dəstələrə qarşı keçirdiyi birgə hərbi əməliyyat zamanı ən azı 6 İranlı müşavir öldürülüb. Səudiyyə Ərəbistanının silahlı qüvvələri ABŞ mərkəzi komandanlığı ilə koordinasiyalı şəkildə İraq ərazisində İran yönümlü silahlı dəstələrin mövqelərinə zərbələr endirib, ilkin məlumatlara görə ən azı 20 döyüşçü həlak olub. CSKA Qarabağa qarşı UEFA Avropa Liqasının ikinci təsmat mərhələsinin cavab oyunu üçün çox iddialıdır. Bu barədə Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov danışıb. Hər iki komanda üçün çox vacib oyundu, cavab maçında hər iki tərəf də qalib gəlmək istəyir. Rəqib komanda çox iddialı və həvəslidir, bu bir daha bizi məsuliyyətli olmağa vadar eləyir. Hər iki komandanı eyni səviyyədə adlandırardım, hər iki tərəfin də qələbə qazanmaq ehtimalı var. Düşünürəm ki, azarkeşlər baxımlı görüşə şahidlik eləyəcəklər, biz isə ən yaxşı oyunlarımızdan birini nümayiş etdirmək istəyirik deyə Qurban Qurbanov vurğulayıb. Qeyd edeyim ki, komandalar arasında başda keçirilən ilk görüşdə hesab açılmayıb, cavab maçı iyulun 30-da, yəni sabah Bakı vaxtı ilə saat 22-də Sofiyada baş tutacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 24-26, gündüz 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə ara-bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Moviddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Umid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz olacaq, lakin dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz olacaq, lakin dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, şimal-qərb küləyə əsəcək, temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə də hava yağmursu olacaq, lakin dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şərq küləyə əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz olacaq, lakin dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.